0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Zaidi ya watu 60 hawajulikani walipo baada ya boti kuzama kaskazini mashariki mwa DRC. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema nguvu ya ushindani ya kampuni za China haitokani na ruzuku. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran asema mapigano yatarejeshwa tena iwapo Israel itashambulia Beirut. Habari kamili. Zaidi ya watu 60 hawajulikani walipo baada ya boti kuzama tarehe pili katika jimbo la Chopo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari zilizotolewa tarehe 3 na vyombo vya habari vya DRC zinasema ajali hiyo ilitokea kwenye mto Aluvimi kaskazini mwa Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo. Mashahidi walionukuliwa wamesema boti hiyo ilikuwa imebeba abiria na mizigo mingi kupita kiasi. Juhudi za utafutaji na uokoaji bado zinaendelea, lakini kiwango cha juu cha maji katika mto Aluvimi kutokana na mvua kimeleta changamoto kwa juhudi hizo. Benki ya watu wa China PBOC jana ilitangaza kwamba imetia saini ya kurefusha makubaliano yake ya kubadilishana sarafu

0: na Benki Kuu ya Misri. Kiwango cha ubadilishanaji kimeongezwa kutoka yuani bilioni 18 sawa na pauni bilioni 80.7 za Misri hadi yuani bilioni 30 sawa na pauni bilioni 203 za Misri. Muda wa makubaliano hayo ni miaka mitatu na unaweza kurefushwa kwa idhini ya pande zote mbili. PBOC ilisema kwamba kurefusha tena makubaliano ya kubadilishana fedha za nchi mbili kutasaidia kuimarisha ushirikiano wa kifedha kati ya nchi hizo mbili, kupanua matumizi ya fedha za ndani kati ya China na Misri, kurahisisha biashara na uwekezaji wa nchi mbili na kudumisha utulivu wa soko la fedha. Shirika la Afya Duniani WHO limesema katika mkutano na wanahabari huko Geneva Jumatano kwamba kutokana na juhudi na uratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, alisema alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea alichokiona nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika. Iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana nao. Timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
1: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
2: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika, na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
1: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mjibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
0: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, alipojibu maswali Juni 3 kwenye mkutano na wanahabari, amesema kuwa nguvu ya ushindani ya kampuni za China haitokani na ruzuku. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD, katika nyanja 15 muhimu za viwanda ikiwemo magari, utengenezaji wa meli na nishati ya jua, asilimia 60 ya ongezeko la soko kwa kampuni za China tangu mwaka 2005 limetokana na ruzuku. Katibu mkuu wa shirika hilo amesema utoaji mkubwa na endelevu wa ruzuku kwa viwanda umevuruga soko la dunia na kuunda faida ya ushindani isiyo ya haki na kusababisha hali ya uzalishaji kuzidi mahitaji ya soko. Akizungumzia swala hilo, Mao Ning amesema nguvu ya ushindani ya kampuni za China haitokani na ruzuku, bali inatokana na ushindani kamili wa sokoni, uvumbuzi endelevu wa teknolojia, mpangilio wa kampuni hizo kwa mtazamo wa dunia, pamoja na faida za soko kubwa. Sera ya utoaji ruzuku ya China inafuata kwa makini kanuni za shirika la biashara duniani WTO. Amelitaka shirika husika la kimataifa lifanye kazi ya kiujenzi na wala sio kinyume chake. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bwana Sayyid Abbas Araghchi, amesisitiza tena kuiunga mkono Lebanon, akisema kuwa kama Israel ikivamia mji wa Beirut, jeshi la Iran litajibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya shabaha nchini Israel. Bwana Araghchi alisema kuwa Iran imeifahamisha Marekani kwa uwazi kwamba ikiwa Israel itaanzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Beirut, makubaliano ya kusitisha vita yatachukuliwa kama yamevunjika kabisa, hatua ambayo Iran haitaivumilia kamwe, huku akibainisha kuwa Iran pia imewatahadharisha washirika wake wa kikanda na operesheni zilizopangwa za kijeshi hatimaye zilizuiliwa ili kuepusha mvutano uliopo kuongezeka zaidi. Akizungumzia hatua iliyofikiwa kwenye mazungumzo kati ya Iran na Marekani, Bwana Araghchi alisema kuwa ingawa mawasiliano na Marekani hayajakoma, hakuna hatua yoyote iliyopigwa, na kusisitiza kuwa masharti ya kurejea katika meza ya mazungumzo ni kulindwa kwa maslahi ya taifa la Iran, kukomesha mapigano nchini Lebanon na kusitisha kuongezeka kwa mivutano ya kikanda. Na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema karibu watu milioni 5 au mtu mmoja kati ya wawili katika maeneo 12 yanayodhibitiwa na serikali nchini Yemen wameshuhudia viwango vya juu vya uhaba mkubwa wa chakula kati ya Machi na Mei mwaka huu. Akiongea kwenye mkutano wa kila siku, Bwana Dujarric amesema ili kukabiliana na hali hiyo, shirika la chakula na kilimo, mpango wa chakula duniani na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa kwa pamoja walitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza haraka ufadhili wa msaada wa chakula, huduma za lishe, afya, kilimo na programu za ustahimilivu. Aidha, aliongeza kuwa kati ya Juni na Septemba mwaka huu inakadiriwa kuwa watu milioni 5.4 wanaoishi katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali, ikiwa ni pamoja na Aden, Hadramaut, Marib na Taiz, watakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba mkubwa wa chakula. Mashirika hayo yalionya kuwa bila hatua za haraka, endelevu na zinazoimarishwa, mamilioni ya watu walio katika mazingira magumu wana hatari ya kutumbukia zaidi katika njaa, utapiamlo na upotevu wa riziki usioweza kurejeshwa, ambapo Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu walichapisha mpango wa mahitaji na mwitikio wa kibinadamu wa Yemen wa 2026 mwezi Machi, wakitaka dola bilioni 2.16 za Marekani kutoa msaada wa kibinadamu wa kuokoa maisha kwa watu milioni 12 kote nchini Yemen. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Zaidi ya watu 60 hawajulikani walipo baada ya boti kuzama kaskazini mashariki mwa DRC. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema nguvu ya ushindani ya kampuni za China haitokani na ruzuku. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran asema mapigano yatarejeshwa tena iwapo Israel itashambulia Beirut. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa

0: Sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Uchumi wa Kenya unatarajiwa kuendelea kukua kwa kiasi cha wastani lakini kilichodhibitiwa katika miaka ijayo, huku ongezeko la gharama za nishati, nafasi finyu za matumizi ya serikali na misukosuko ya biashara ya kimataifa vikielezwa kuwa changamoto kwa mtazamo wa uchumi wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ni kulingana na Benki ya Ulaya ya Ujenzi na Maendeleo, EBRD. Katika ripoti yake hivi karibuni ya Regional Economic Prospects, EBRD inatabiri kuwa ukuaji wa uchumi wa Kenya utasalia katika kiwango cha 4.6% mwaka 2026 kabla ya kuongezeka kidogo hadi 4.9% mwaka 2027, ukichochewa na uimara katika sekta za ujenzi, huduma na uchimbaji madini. Hata hivyo, utendaji dhaifu wa sekta za kilimo na viwanda unatarajiwa kuzuia ukuaji mkubwa zaidi wa uchumi. Benki hiyo imeeleza kuwa shinikizo la mfumuko wa bei linaanza kujitokeza tena nchini Kenya, ambapo kiwango cha mfumuko wa bei kilifikia 4.4% mwezi Machi 2026. Hali hiyo imechangiwa kwa kiasi kikubwa na kupanda kwa bei za mafuta katika soko la dunia, jambo linalosababisha kuongezeka kwa gharama za usafiri na uzalishaji. Wauzaji wa bidhaa nje ya nchi kuelekea Mashariki ya Kati wamekaribisha kurejea kwa safari za shirika la ndege la taifa la Rwanda, Rwandair, kwenda Dubai na Doha, wakisema hatua hiyo inaleta matumaini ya kuimarika kwa biashara baada ya miezi kadhaa ya usumbufu uliosababishwa na migogoro ya kikanda. Rwandair ilitangaza kuwa ilirejesha safari zake tarehe mosi Juni baada ya kusitishwa kwa karibu miezi mitatu kutokana na sababu za kiusalama zilizohusishwa na mzozo uliowahusisha Iran, Israel na Marekani. Kusitishwa kwa safari hizo kuliathiri hasa wauzaji wa mazao ya bustani, hususan wafanyabiashara wa parachichi wanaotegemea masoko ya Ghuba. Shamim Munesi, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Sally Faith Limited, alisema kurejea kwa safari hizo kutawawezesha wauzaji kurejesha hatua kwa hatua upatikanaji wa masoko muhimu. Serikali ya Uganda imetenga mabilioni ya shilingi katika mikataba ya umma kwa ajili ya biashara za ndani, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia mfumo mpya wa ununuzi wa umma unaolenga kuimarisha viwanda vya ndani na kuzalisha ajira. Sera hiyo inayotokana na marekebisho ya mwaka 2021 ya sheria ya ununuzi na uendeshaji wa mali za umma, sura ya 205 inaweka ununuzi wa umma kama nyenzo ya mabadiliko ya kiuchumi kwa kuimarisha biashara za ndani na kukuza ukuaji jumuishi. Mfumo huo ulizinduliwa wiki iliyopita kupitia warsha za uhamasishaji katika wilaya ya Rakungiri, halmashauri ya manispaa ya Rakungiri na wilaya ya Kanungu. Mpango huo unaanzisha utaratibu wa kutenga aina maalum za mikataba kwa makundi yenye maslahi maalum, yakiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, pamoja na biashara zinazomilikiwa na raia wa Uganda, huku ukipunguza ushindani kutoka kwa kampuni za kigeni katika baadhi ya zabuni za serikali za mitaa na taasisi za serikali. Wawekezaji wa ndani na wa kimataifa nchini Tanzania wamehimizwa kutumia kikamilifu fursa kubwa za kibiashara zilizopo katika uchumi wa buluu wa Afrika Mashariki, hasa katika sekta za ufugaji wa viumbe wa majini na rasilimali za baharini za Zanzibar zinazokuwa kwa kasi. Wito huo umetolewa huku wataalamu wakieleza kuwa licha ya juhudi za serikali, sehemu kubwa ya mnyororo wa thamani ya uchumi wa bahari bado haijapata uwekezaji wa kutosha na haijatumika ipasavyo. Swala hilo lilijadiliwa kwa kina pembeni mwa mkutano wa uwekezaji Tanzania 2026 uliofanyika kwa siku mbili mjini Arusha. Mkutano huo wa ngazi ya juu uliandaliwa kwa ushirikiano kati ya taasisi ya utafiti wa kiuchumi na kijamii ESRF kupitia Tanzania Investment Growth Facility na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Tanzania, kwa kushirikiana na mamlaka ya uwekezaji wa kanda maalum za kiuchumi Tanzania pamoja na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar. Shabnam Malik, mkuu wa ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa, alisisitiza kuwa kilimo cha mwani ni nguzo muhimu ya uthabiti wa uchumi wa Zanzibar, akibainisha kuwa zao hilo ni chanzo kikubwa cha mapato ya fedha za kigeni kwa kuchangia takriban 70.7% ya thamani yote ya mauzo ya nje ya visiwa hivyo. Na kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Kwa karibu mwaka mmoja, Helen Rono, mkulima kutoka kaunti ya Bomet, magharibi mwa Kenya, amefanikiwa kuzuia ugonjwa wa mnyauko wa nyanya kwa kutumia teknolojia ya kupandikiza iliyoanzishwa kupitia ushirikiano wa kilimo kati ya China na Kenya, baada ya miaka mingi ya kuona mazao yake yakiharibika kabla ya mavuno. Rono aligundua teknolojia hiyo ambayo inachanganya mizizi inayotoka China na aina ya miche ya nyanya za Kenya kupitia programu ya mafunzo iliyofanywa kwa pamoja na chuo kikuu cha Egerton na chuo kikuu cha kilimo cha Nanjing. Mavuno ya juu zaidi kutoka kwenye mimea iliyopandikizwa yalikuwa kilo 73.2 kwa siku, huku mavuno yasiyotumia teknolojia kupandikiza juu zaidi yalifikia kilo 8.7 tu kabla ya mimea kufa, Rono aliambia Xinhua katika mahojiano ya hivi karibuni. Rono, mama wa watoto sita, analima nyanya kibiashara kwa masoko ya ndani katika banda la kilimo la mita za mraba 120. Kabla ya kujifunza mbinu ya kupandikiza, alilima aina za kawaida za nyanya zisizopandikizwa. Hata ndani ya mazingira ya banda la kilimo yaliyodhibitiwa, alikumbuka jinsi mazao yake yalivyonyauka polepole moja baada ya jingine kabla tu ya kufikia hatua muhimu ya kutoa maua. Mimea hii iliendelea kunyauka hadi karibu mimea 10 kufikia kufa kila siku. Ilikuwa hasara kubwa kwangu kwa sababu nilikuwa nikilima nyanya kibiashara. Niliambiwa hakuna tiba, lakini nilishauriwa kumwagilia mimea kwa wingi zaidi ili kuzuia kunyauka. Badala yake hali ilizidi kuwa mbaya, Rono alisema. Wataalamu wa kilimo ambao baadaye walichunguza banda lake waligundua kuwa joto la juu kupita kiasi lilikuwa likizidisha tatizo. Baada ya kupata mafunzo kuhusu udhibiti wa joto kwenye banda, alipunguza idadi ya mimea ya nyanya kutoka 500 hadi 250 ili kuhakikisha nafasi na kuingiza hewa vizuri zaidi. Kisha akaanzisha miche iliyopandikizwa iliyokuzwa mahususi ili kukabiliana na bakteria wa kunyausha. Nilipanda nyanya zilizopandikizwa na zisizopandikizwa katika banda moja. Baada ya mwezi mmoja, nyanya ambazo hazikupandikizwa zilianza kunyauka, na zile zilizopandikizwa zikaanza kutoa maua moja baada ya nyingine. Ugonjwa huu haukuziambukiza, huku zile ambazo hazikupandikizwa ziliendelea kunyauka. Hapo ndipo tukagundua kuwa nyanya zilizopandikizwa zilikuwa sugu kwa ugonjwa huo, aliongeza. Tangu atumie teknolojia ya kupandikiza, ameanza kujiamini tena baada ya kupata kile anachoamini kuwa suluhisho la kudumu kwa ugonjwa hatari wa kunyauka kwa nyanya. Ilinichukua siku 75 kuanza kuvuna nyanya zilizopandikizwa, ambacho kilikuwa kipindi sawa na kile cha uvunaji wa nyanya ambazo hazijapandikizwa. Hata hivyo, mimea ambayo haijapandikizwa iliacha kuzaa mapema zaidi, huku nikiendelea kuvuna kwa muda mrefu zaidi zile zilizopandikizwa, Rono alisema. Kwa mujibu wa wanasayansi wa mradi kutoka chuo kikuu cha Egerton, maeneo 18 ya maonyesho yameanzishwa kote Kenya yakionyesha teknolojia ya hali ya juu ya kupandikiza nyanya. Katika vituo hivyo vya maonyesho, wakulima wanaoshiriki wanalima mazao yaliyopandikizwa na kuendelea na mavuno kwa kipindi cha miezi 6 wakati wa kila msimu wa kupanda. Kama Rono, mamia ya wakulima wanaoshiriki katika mradi huo wanatarajia mavuno mengi katika wiki zijazo. Na msikilizaji, basi tukizidi kusonga mbele, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Haya msikilizaji, basi hapa kuna kisa kimetokea katika eneo moja huko nchini Tanzania, ambapo bwana mmoja amemtaliki mke wake kwa kilichotajwa kuwa ni kisa cha kudokoa nyama. Lakini baadaye, baada ya kisa hicho kubadilika kuwa mkasa, ikaonekana kuwa mkasa wenyewe ni kuwa kulikuwa na mdokozi mwingine. Lakini swali ni kwamba kama kweli ni busara udokozi wa nyama kuwa msingi wa kuvunja ndoa? Haya basi, huo ndio mkasa ama kisa hicho, Na hilo ndio swali ambalo tumewapa wale ambao wanatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kwanza hebu tusikilize hiki kisa chenyewe.
2: Kwa mimi yani nilichokifanya kwa sababu nimeona ameenda kinyume na makubaliano, kwa sababu nyama wakati tunaikata tuliweza kupata vipande 12. Kwa mahesabu ya haraka haraka, familia ya watoto iko watoto 4 na mimi na mke wangu tunakuwa 6. Kwa hesabu nilizokuwa nimepiga za haraka haraka ilikuwa kila mtu apate vipande viwili viwili. Lakini kuja kwenye muda wa kula kunaonekana kuna vipande 5. Ina maana katika watu 6 bado tunapelea, tunapata kimoja kimoja, alafu bado mmoja anapelea apati kipande iko cha nyama. Kwa hiyo katika vipande 12 ina maana mke wangu ameonja vipande 7. Sasa we kia, yani kwa akili yako tu mtangazaji, ukiangalia vipande 7 mtu anaweza kaonja? Na wakati huo mimi kuna maneno nayasikia nje kwamba nikitoka kuna mtu anaingia nyumbani kwangu ambaye ni jirani yangu. Kwa mimi nilichokiona hapa kilichokuepo kwamba hivi vipande hata kama kaonja basi ilikuwa ni viwili, 5 alikuja mtu kala au la kapelekewa.
0: Haya basi Fadhili, nafikiri umekisikia kisa hicho, lakini kwanza hebu tusikilize maoni ya wale ambao umetutumia, alafu baadaye tutakuja kujadili mambo ya nyama. Huyu anaitwa Salum Alois, anasema huyu jamaa chanzo sio nyama, ila Waswahili wamezoea kusema kwamba kamba hukatikia pabovu. Na Mkamba Maulid anasema jamaa ana siri kubwa. Pole sana ndugu. Nyama ilikuwa kama mtego tu. Mbona Mageme yeye anasema kwamba kumbe mzee wa watu yuko sahihi kabisa. Hapo ni zaidi ya nyama. Ali Mwenye Saidi anasema shida yenu nyinyi mnaangalia upande wa nyama tu. Huyo kaka anaongea pointi za maana, hajamuacha sababu ya nyama. Na huyu Hamis Irubea anasema mwanzoni nilidhani akili zake haziko sawa. Kumbe anaongea maneno ya maana kabisa. Unajua Fadhili, huyu wa mwisho amesema sasa, hata na mimi mwanzo nilikuwa nasema kwamba huyu bwana mbahili. Inakuwaje unamwacha kwa nyama tu, lakini kumbe kuna siri ndani yake imejificha.
3: Unajua hata mimi nilivyosikia tunazungumzia vipande vya nyama nikasema kwamba kwa kweli labda ndio ishara za umaskini kwenye jamii kwamba
0: tena umaskini uliokithiri.
3: Uliokithiri kwamba mnaanza kuhesabu kuna vipande vingapi, atakula huyu vingapi. Lakini kumbe huyu bwana aliona kuna kitu ambacho kiko nyuma ya
0: hiyo nyama. Ndiyo,
3: labda mpaka alipofikia hatua ya kwanza kuhesabu nyama, alikuwa anajua kwamba kuna kitu kitaonekana kwenye hii nyama. Kwa hiyo kwa upande mmoja mimi naweza nikasema kwamba huyu bwana na muunga mkono
0: kwa mtego wake mzuri kabisa.
3: Kwa mtego aliouweka au tuseme labda kwa mtindo aliotumia kujaribu kuonyesha hasira zake. Kama kamfukuza mke wake, sijui kama ni jambo ambalo linakubalika, lakini kwa mtego aliotumia au kuonyesha tabia za mke wake kwa kutumia njia hiyo, mimi nadhani huyu bwana akokosea.
0: Unajua tumekuwa kila siku tukisikia kwamba wanaume wakipata habari kwamba mke wake labda ana cheat ana mwanamume mwingine, kwa sababu kama alivyoeleza mwenyewe kwamba mtaani tayari alikuwa kishaanza kusikia minongono kwamba akiondoka huyu bibie analeta mwanamume mwingine ndani ya nyumba. Kwa wanaume wengine angesema kwamba hapana, mimi nimvizie ili nimfumanie. Ushafahamu nimfumanie alafu basi. Tena hapo na ndo ile matokeo yake tunasikia kwamba mwanamke kapigwa, mwanamke kapigwa,
3: wanaume wameuana
0: na vitu kama hivyo. Lakini yeye alitumia njia ya busara kabisa. Katumia njia ya nyama, kakata vipande vyake 12, anajua kwamba hapa leo huyu mtu nitamkamata ataki asitaki. Na kama angekuwa na akili mwanamke labda angejaribu kuficha, yani asinge, lakini inaonekana kwamba yule mwanamke naye amekubuhu mpaka imefikia kukamatwa kwa nyama. Kweli sasa nafikiri hiki kisa ni cha kusikitisha.
3: Lakini uzuri ni kwamba huyu bwana haamini kwamba mke wake naye ni mlafi, kwamba alikula vipande 5 vya nyama peke yake. Sasa bila shaka kuna mtu
0: ndio akasema kama kula kama kuonja basi ameonja viwili tu, lakini 5 bila shaka itakuwa kapewa mtu mwingine.
3: Kwa hiyo mla nyama sio mwanamke.
0: Na hapo pia inaonyesha kwamba huyu mwanaume maskini anaumia, kwa sababu wewe kama unakwenda kutafuta, unachuma, unaleta familia alafu tena anakuja
3: nyingine ndio
0: kuna jamaa linakuja linapewa linakula bure tena vinono. Alafu mwenye nyama anakula kipande kimoja tu na pengine asile kwa sababu havikutimia kwenye mimi.
3: Havikutimia sasa kuna mmoja anapelea. Unajua kama kweli ni baba itabidi unakubali upelee
0: wewe. Unakubali wewe. Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kama kawaida, sasa nakusii kuwa nasi katika Weledi wa China. Karibu.
4: 学而时习之，不亦说
5: 学而时习之，
4: 不
5: 亦说乎？
4: 人不知
5: 有朋自远方来，
4: 不
5: 亦乐乎？
6: Nataka kujifunza Kichina.
7: Nataka kuijua China.
8: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
9: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
10: Dajia hao, jeli shi kanshu hanyu, washi jamal.
11: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Naitwa Zhou
10: Shuai. Zhou Shuai, weni yige wenti. Zu房子一般你会考虑什么？
11: Nikitaka kukodisha nyumba, nitazingatia ikiwa iko karibu na kampuni yangu na ikiwa kuna mikahawa, duka kubwa itakuwa ya kufaa kwangu.
10: 看来你考虑得很周到，真想把你介绍给肯小帅，这样你就可以帮他了。
11: Asante, bila shaka nitamsaidia ikiwa namjua.
10: 你真好，上期节目中我们讲到了肯小帅想要租一室一厅一卫的房子，那这期会发生什么呢？
11: Dio, katika sehemu iliyopita tulizungumzia juu ya vile Ken小帅alitaka kukodisha nyumba iliyo na chumba cha kulala, sebuleni na choo. Nini kitakachotokea leo?
10: 让我们开始今天的节目吧。
11: Hebu tuanze programu ya leo。
12: 请问房子附近有什么？
13: 房子附近有超市、饭店、书店和停车场。
12: 有公交车吗？
13: 有12路、21路和3路。
12: 不错，很方便。
14: Kuna nini karibu na hapa? Kuna maduka makubwa makubwa, mikahawa, maduka ya vitabu na maeneo ya kuegesha magari karibu na nyumba. Kuna basi? Kunayo.Basi nambari 12, 21 na nambari 3. Sio mbaya, inafaa sana.
12: 请问房子附近有什么？
13: 房子附近有超市、饭店、书店和停车场。
12: 有公交车吗？
13: 有12路、21路和3路。
12: 不错，很方便。
14: Kuna nini karibu na hapa? Kuna maduka makubwa makubwa, mikahawa, maduka ya vitabu na maeneo ya kuegesha magari karibu na nyumba. Kuna basi? Kunayo. Basi nambari 12, 21 na nambari 3. Sio mbaya, inafaa sana.
10: Ken 小帅跟你考虑的一样。他也想知道房子附近有什么。
11: Dio, mambo ambayo Ken 小帅 anazingatia ni sawa na yangu. Anataka pia kujua nini kilicho fujin na nyumba.
10: 对，你好聪明啊，周帅，可以从句子中猜到意思。附近呢，就是靠近一个地方的。像对话里，肯小帅问房子附近有什么。意思就是靠近房子的周围有什么？
11: 谢谢。附近 humaanisha karibu na. Katika mazungumzo, Ken 小帅 aliuliza, ni nini kilicho karibu na nyumba? Ambapo ni kumaanisha kuwa kuna kitu karibu na nyumba.
10: 对，那我问你一个问题，周帅。肯亚塔大学孔子学院附近有什么？
11: Nini kilicho karibu na taasisi ya Confucius ya chuo kikuu cha Kenyatta? Hebu nifikirie. Maktaba. Tushuguan.
10: 对。Tushuguan. 那我们来继续看一下对话里孙先生怎么说的吧。
11: Bado nakumbuka sasa. Hebu sasa tuone bwana Sun alisema nini katika mazungumzo.
10: 孙先生说，房子附近有超市、饭店、书店和停车场。
11: Goja. Umesoma haraka sana. Siwezi kufuata.
10: 好的，孙先生说，房子附近有超市、 饭店、书店和停车场。
11: Bwana Sun alisema kuwa kuna 超市、饭店、书店和停车

0: 近有超市、饭店、书店和停车场。
1: 有公交车吗？
0: 有12路、21路和3路。
1: 不错，很方便。
2: Kuna nini karibu na hapa? Kuna maduka makubwa makubwa, mikahawa, maduka ya vitabu na maeneo ya kuegesha magari karibu na nyumba. Kuna basi? Kunayo. Basi nambari 12, 21 na nambari 3. Sio mbaya, inafaa sana.
3: Na ninataka kujua kama Ken 小帅atakodisha au la.
4: 对呀、啊、肯小帅会不会租孙先生的房子呢？让我们锁定肯说汉语。
3: Hebu tufuate sehemu ijayo.
4: 肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
3: Weledi wa Uchina, tukutane wakati ujao. Kwa heri.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kila siku kinatufunza jinsi ya kuzungumza Kichina, lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi. Kwanza lakini tunajifunza kimsingi tu kutamka maneno ya kimsingi, maneno ya kawaida, mvulana, msichana, kuja, nenda, habari ya asubuhi, habari za jioni, nataka kula, nataka kwenda, nataka kusoma, mambo kama hayo ambayo yatakuwezesha hatimaye kuweza kuunda sentenzi ndogo alafu unazungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina. Kwenye kipindi hiki basi kukuendeshea ni mimi Ronald Mutie na mwalimu wetu wa kila siku.
7: Sika tinjong pengyo, ni jin tian kuo da hao ma? Si Nairobi Dashwe Kongzi Shuyen Zendu Hanyu Jiao Shi, Jiao Pita Lao Shi.
6: Mesikia, mesema kingi sana. Yeye huyo ni mwalimu Peter. Anatoka kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya.
7: Leo nimeuliza msikilizaji ameshindaje leo.
6: Ehe.
7: Kuo da hao ma?
6: Tena.
7: Ni jin tian kuo da hao ma?
6: Msikilizaji umeshinda vipi leo? Alafu yeye anafunza katika taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Ndiye mwalimu wetu kila siku ili tuweze kuwa weledi zaidi wa kujifunza lugha ya Kichina. Leo mwalimu tunazungumzia kuhusu mboga.
7: Mboga. Kwa Kichina tunasema ni shu cai. Kuna ile sauti ambayo pia huwa inakanganya watu sana ni ya si. Hii nchini tunasema ni cai.
6: Cai.
7: Cai.
6: Hiyo ni mboga kwa lugha ya Kichina. Haya, msikilizaji, sasa kuna mboga nyingi ambazo zinapatikana nchini China. Baadhi yake zinapatikana pia hapa Afrika Mashariki, lakini zingine ziko China tu, na ukitoka nje ya China labda hautazipata kwa sababu labda sisi hatuna uzoefu wa kula mboga hizo, lakini kule China wana uzoefu wa kula mboga hizo. Kwa jumla ni kwamba mboga zote zina manufaa mengi katika afya ya kila mtu. Kwa hivyo ni kama tu mayai yana protini. Kwa hivyo mboga zote zina vitamini, na nchini China wanadhamini sana mboga. Hivyo basi wamepanda mboga nyingi sana, na wanaweza kuwa na aina nyingi za mboga katika mlo mmoja. Baadhi ya mboga unaweza kuzipata China, ziko hapa kama spinach, kama kabiji, nyanya na kadhalika na kadhalika. Nyingine zinapatikana China tu. Na leo tunazungumzia mboga na majina yake kwa Kichina. Ili unapoenda sokoni ama unapotaka kula hiyo mboga katika hoteli, unaweza ukaagiza bila kusita. Mboga inaitwaje? Unapewa pale unapotaka kununua. Haya.
7: Na unasema muhimu sana kwa mwili.
6: Ni muhimu sana kwa mwili, naam.
7: Kwa ukienda kwa daktari sometimes anakuambia you have to eat a lot of vegetables. Anakuambia ni tuoche futai.
6: Tuoche futai.
7: Naam, kula mboga kwa wingi.
6: Muhimu sana kula mboga, usikule nyama tu kila siku. Haya, sasa tuanze na mboga ambayo ni kila mtu anaifahamu. Nadhani Kenya iko, Tanzania iko na Uganda pia iko. Ni spinach.
7: Spinach kwa Kichina tunasema ni buo cai.
6: Buo cai.
7: Buo cai.
6: Hiyo ni spinach.
7: Umeenda pale dukani unataka kumwambia mnunuzi mwenye nauza nataka kununua hii mboga ya spinach, nasema wasiangmae, buo cai.
6: Buo cai ni spinach.

0: Hai, kitunguu.
1: Kitunguu tunasema ni yang tong.
0: Yang tong.
1: Yang tong.
0: Hicho ni kitunguu. Nyanya.
1: Nyanya tunasema ni si hong shi.
0: Si hong shi.
1: Naam. Si hong shi.
0: Haya. Karoti.
1: Kumbuka kuna ile tomato, kuna ile tunda fulani pale.
0: Oh, ha, nam.
1: Tunda tunasema ni tomato what? Tomato something.
0: Tomato tree.
1: Tomato tree. That
0: tomato tree.
1: Hayo ndio tunasemaga ni fancy, so fancy. Hiyo ni sasa ni tunda. Lakini kama ni tomato yenyewe, tunasema ni si hong shi.
0: Kuna mboga nyingine ambayo ni karoti.
1: Karoti tunasema ni hu luo bo.
0: Hu luo bo.
1: Naam, hu luo bo.
0: Hu luo bo ni karoti.
1: Na kuna ile ya red tunasema ni hong luo bo.
0: Kuna karoti nyekundu tunaita hong luo bo.
1: Kumbuka ile red tunasema ni hong kutokana na neno hong sa. Naam.
0: Haya. Na kuna tunaita sweet potato zile ni viazi vitamu.
1: Viazi vitamu. Naam. Tunasema jina moja tunaweza tumia ni hong shu.
0: Hong shu.
1: Ama pia tunaweza sema di kwa.
0: Di kwa.
1: Naam, ni ile sweet potato. Naam.
0: Haya. Kuna pilipili.
1: Ha, pilipili kama ambayo inapendwa na watu wa Sichuan sana. Na kile chakula tunasema kinaitwa huogo. Tunasema ni la jiao.
0: La jiao.
1: La jiao.
0: La jiao ni pilipili.
1: Naam.
0: Haya. Twende katika aina nyingine ya mboga.
1: Kuna cabbage.
0: Kabeji tumesema ni
1: juan xin cai.
0: Juan xin cai.
1: Juan xin cai.
0: Juan xin cai.
1: Naam.
0: Haya, hizo ni baadhi ya mboga ambazo unaweza kuzipata nchini China. Kuna aina nyingine ya mboga ambayo kwa Kiingereza tunaita cucumber.
1: Cucumber tunasema ni huangua.
0: Huangua.
1: Naam, huangua.
0: Huangua.
1: Naam.
0: Haya. Nchini China pia unajua kwa sababu nimekuambia kuna aina tofauti sana ya mboga ambazo nyingine za kupika, nyingine zinaliwa bila kupika. Zinaliwa vile tu bila mapishi yote. Cucumber ni moja wapo ambazo zinaweza zikakatwa kama saladi vile, alafu watu wanakula. Haya. Kuna aina nyingine ya mboga inaitwa bitter gourd.
1: Kumbuka chakula nchini China kina ladha tofauti. Na hizi mboga sambili ndizo huwa zinasaidia unapata ile ladha. Kama hii tunasema ni kukwa.
0: Kukwa.
1: Aha, kukwa.
0: Aha.
1: Kieka ile katika ile chakula then unasikia ladha yenyewe itakuwa tunasema ni ku. Bita, you know.
0: Inakuwa ni kali kidogo. Inakuwa ladha yake inakuwa ni kali kidogo. Haya. Twende katika ukurasa wa mwisho kuna dania, unajua coriander.
1: Coriander tunasema ni xiang cai.
0: Xiang cai.
1: Xiang cai.
0: Xiang cai.
1: Nikiwa pale China tulipenda sana kununua xiang cai sababu tulikuwa tunaijua kutoka nyumbani, alafu ladha yake tamu sana.
0: Haya. Msikilizaji, ni baadhi ya majina ya mboga kutoka lugha ya Kiswahili kwenda ya Kichina. Iwapo utaenda sokoni na unataka kununua kitu, kuna njia mbili za kufahamu. Kama kweli hujafahamu jina lake, unaweza kumuonyesha picha yule muuzaji, alafu anajua, kumbe ulikuwa unataka kula biringanya tu. Biringanya kwa mfano ni ile eggplant.
1: Eggplant.
0: Na ziko nyingi sana nchini China pia, na kuna aina tofauti pia ya kila kila aina ya mboga. Unaweza kuonyesha hii ukapewa ile nyingine, kwa sababu kuna aina nyingi sana na aina tofauti sana ya mboga nchini China. Haya, nadhani tutarejea tena kwa elezea wasikilizaji majina ya mboga hizo ili washike kwa ufasaha zaidi. Eggplant tunaweza kusema ni chezu. Chezu. Chezu ni biringanya ukipenda. Haya, tuanze tena wasikilizaji majina ya mboga. Spinach.
1: Spinach nasema ni buo tai.
0: Buo tai.
1: Naam, buo tai.
0: Kitunguu.
1: Kitunguu tunasema ni yang cong.
0: Yang cong.
1: Yang cong. Naam.
0: Yang cong ni kitunguu. Haya, nyanya.
1: Nyanya tunasema ni xi hong shi.
0: Xi hong shi.
1: Naam, xi hong shi.
0: Pilipili nyekundu.
1: Pilipili nyekundu tunasema ni la jiao.
0: La jiao.
1: La jiao.
0: Haya, karoti.
1: Karoti tunasema ni hu luo bo.
0: Hu luo bo.
1: Naam.
0: Haya, na kuna viazi vitamu.
1: Aha, viazi vitamu tunasema ni pikwa.
0: Pikwa.
1: Ama hong shu.
0: Ama hong shu.
1: Naam, naam.
0: Haya, tumesema pia kuna bitter gourd.
1: Bitter gourd tunasema ni kukwa.
0: Kukwa.
1: Aha, kukwa.
0: Kukwa ni aina fulani ya mboga pia ambayo inapendwa sana nchini China. Haya, cucumber.
1: Cucumber tunasema ni wangwa.
0: Wangwa.
1: Naam.
0: Haya, kuna aina nyingine ya mboga ambayo tumesema ni biringanya.
1: Tunasema ni chiezo.
0: Chiezo.
1: Chiezo. Naam.
0: Chiezo ni mboga aina ni biringanya ambayo pia ni aina ya mboga. Kwa hivyo msikilizaji, hayo ni baadhi ya majina ya mboga ambazo zinapatikana. Kuna mboga nyingi tu ambazo unaweza ukapata kama vile sukuma, lakini labda utakuta ile sukuma ya China ni tofauti na ama ile sukuma ya barani Asia ni tofauti na ya barani Afrika. Kutokana tu na tunazita genetiki ni tofauti. Kwa hivyo ukikwenda Ulaya, ukienda Afrika utapata ni tofauti. Labda utapata malenge ya Afrika ni madogo ama ya Afrika ni makubwa, ya China ni madogo na kadhalika na kadhalika. Kuna utofauti mwingi wa mboga mboga pia za aina mbalimbali. Kwa hivyo ukienda sokoni huwezi ukakosa mboga, utapata mboga nyingi tu katika maeneo mengi ya sokoni, ama pia ukienda katika mgahawa kula chakula utapata mboga pale pale na huwezi ukakosa aina yote ya mboga ambayo unahitaji. Haya msikilizaji, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo wetu wa leo unajulikana kama Weijia Chifan.
0: Weijia Chifan.
1: Na kurudi nyumbani kula chakula.
0: Chifan, ile neno linamaanisha?
1: Neno ni kula.
0: Neno kula. Chifan, ukisikia chifan, basi inamaanisha kula. Kwa hivyo wimbo wa leo ni kurejea nyumbani na kula chakula pamoja na familia. Ni desturi ya kila siku ya familia za China kula pamoja. Na wimbo unasema kwamba bado nakumbuka maneno ya mama ya kuniita nirudi nyumbani ili kula chakula wakati wa utotoni. Ingawa ni chakula cha kawaida tu, lakini ni kitamu kabisa duniani ambacho kinabeba mapenzi ya mama. Nitakumbuka ladha ya chakula hicho cha nyumbani daima ambacho ni chakula cha mama. Huija chofan.
1: Huija chofan.
0: Haya msikilizaji, ni mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili. Ni mwalimu Peter huyo akikuaga kwa herini hadi kesho.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: CRI Idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
6: Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Habari kamili. Shirika la Afya Duniani WHO limesema katika mkutano na wanahabari huko Geneva Jumatano kwamba kutokana na juhudi na uratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unao

0: kuendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, alisema alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea alichokiona nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika. Iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana nao. Timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
1: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa wizara ya afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
2: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
1: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
0: Watu 14 wameuawa na wengine 23 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity ya Kenya, Johannes Kea, amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala la Rueng walifanya uvamizi huo juzi jioni katika kijiji cha Payangai, Budang Payam. Shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 14 wakiwemo watoto.

0: moto na wengine 23 wakipatiwa matibabu katika vituo vya eneo la mafuta la Unity. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa 7 wa Ethiopia uliofanyika Jumatatu ulishuhudia wapiga kura wengi wakijitokeza kwenda kupiga kura na kufanyika kwa utaratibu na amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa AU ambaye pia ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, wakati alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano, alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa amani, uwazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji. Na Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe jana amezishukuru nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa kuunga mkono kwa mara nyingi nchi yake kuwa mwanachama asiyo wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC kwa kipindi cha mwaka 2027-2028. Rais Mnangagwa amesema ushindi huo mkubwa unaonyesha ufanisi wa ajenda ya Zimbabwe ya kujihusisha na kujihusisha tena, pia ukionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa kwa uongozi wa Zimbabwe na ahadi yake kwa amani ya kimataifa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili,

0: pole Kivu ya Kusini, jijini Baraka. Naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala. Nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: CRI Idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Hujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Nikiwa kitandani nilipata fursa ya kuitalii nchi yetu ya Shauri Yako kimawazo kwa kiasi kidogo nilichojua. Ni nchi iliyojaa uvunjaji wa sheria kama vile makosa ya jinai, unyakuzi wa mali, matumizi mabaya ya mali ya umma, ufisadi, unajis wa watu wazima na hata watoto, maonevu ya kijinsia, dhulma kazini, ilmradi neno haki alikupewa nafasi. Wenye uwezo hata wakifanya uhalifu gani wangejinasua kutoka kwenye mtego wa sheria, huku wanyonge wakionewa. Haikuwa ajabu mdhulumiwa hatimaye kuhukumiwa kama dhalim. Wanasheria wengi walikuwa na abudu pesa, mawakili na mahakimu walijua wimbo wa pesa pekee, ilikuwa nchi ya mwenye nguvu mpishe. Nililazwa hospitalini kwa muda wa miezi minane hivi hadi tarehe 10 Agosti. Kwangu huu ulikuwa kama muda wa miaka 800. Siku zilijiburura mfano wa konokono, lakini kila kulipokucha nikajikuta hai, niliendelea kupata matumaini. Hatimaye nilikuwa nimepata nafuu kiasi cha haja kulikobaki kungeweza kuuguziwa nyumbani. Daima sitowasahau madaktari na wauguzi hospitali hiyo kwa utu, mapenzi, huruma, fadhila na hisani yao. Lakini nilipokuwa nikitoka malimbikizi ya deni, yalikuwa yamefika kiasi ambacho mama angeweza kugharamia hata 100%. Alipoletewa bili alibaki mdomo wazi, mzigo huu haungebebeka. Je, wakazi wa kwetu mashambani na wale wa majengo wangetufaa? Haya yalikuwa kama mawimbi makubwa ya bahari, nasi mfano wa dau ndogo hafifu. Mamangu Timazi alijikuna kichwa sijue la kufanya. Nilimsikia akimwambia yote aliyefika pale kuniaga hata watoto wasio auwezo. Kwake uwezo wa kifedha umri mengine hayakuwa na maana, bora apate mtu wa kumpa moyo na labda kumfaa hata kama ni kwa shilingi moja. Kuna waliompa kidogo alichokuwa nacho, alikubali haba na haba yoyote lomjia. Wengi walimshauri andae mchango, hili lingefaa, lakini hadi wapi? Hakukosi walompa pole ya mdomo tu. Mama alihangaika, akaenda majijini, mijini na vitongojini. Akaeleza shida zake kwa wakwasi watajika wale wa kadri na masikini hoye hae. Alichopata kilikuwa kama kupata punje moja ya mtama unapotoka kupika chakula chungu kizima. Wakati mama hakujua afanye nini, wadhamini wangu walikuja hospitalini kunitazama. Walishangaa kusikia kuwa nilikuwa nimefungiwa mle, japo muda wa kuruhusiwa kwenda nyumbani ulikuwa umetimu. Mama aliwakuta wakipiga simu ofisini mwao. Walimshtumu kwa kunyamaza hali walikuwa tayari kuniwauni. Aliomba msamaha, akasema aliogopa kuwapagaza mizigo yote. Walinilipia bili yote. Nilipotoka, wadhamini wangu walileta gari lao, wakanibebea zawadi nyingi nilizotunukiwa, wakatupeleka nyumbani. Tulipofika nyumbani, mama alimunyamunya midomo akitaka kuwashukuru na kuwasifu kwa wema wao, ila mmoja wao akasema, usijali, nani ajuaye kesho yake? Leo tunawafaa, kesho mtatufaa, kesho kutwa mtawafaa wengine. Mungu ndiye mgavi wa mishimo. Tuliachwa mdomo wazi, tukakosa la kusema. Nikaliona chozi la mama likishuka kidevuni. Pia walininunulia juzi ya mgawato ambao ningetumia kusheta sheta iwapo. Nilikuwa nirejeshwa hospitalini baadaye niangaliwe hapo mkono ulikuwa umepona vyema kiasi cha kuweza kushetea. Mgulo baki ulihitaji muda ili upate nguvu na mazoezi tosha kuubeba mwili mzima. Nilikuta barua mbili nyumbani, zilitoka kwa chama cha wanariadha nchini. Ya kwanza ilikuwa kunialika katika kambi ya kuwashirikisha vijana wa chini ya miaka 18. Ingekuwa shughuli ya kuchagua wawakilishi wa taifa katika riadha kimataifa. Nilitakiwa nifike kambini tarehe 12 Aprili. Hili alikuwa mtu upanga haya na Mungu akapanga yale. Peusi alijuta kutokuwa ameifungua mbeleni. Aliona kama mzaa kwangu. Nilimwambia sijute, kwani ilinibidi niridhike na ukweli kuwa daima ningeikumbuka jana yangu. Nikumbuke miguu yangu iliyokuwa mepesi kama ya duma, na kuwa sharti niukubali na kuelekea mustakabali mpya wa maisha. Nilimwambia kuwa labda Mungu aliona mguu ule ungenielekeza kusiko, hivyo akakubali ukatike.
Alishangazwa sana na ujasiri wangu wa kufanya mzaa katika hali kama hii, badala ya kuwa najihurumia na kulia kila dakika. Barua ya pili iliyokuwa na tarehe ya siku ya karibuni ilitumwa na chama kile kile baada ya kusikia alonipata. Ilikuwa ya kuniliwaza, kunihimiza na kunitia moyo wa kuendelea. Mlikuwa pia na kadi iliyokuwa na shairi fupi. Japo haya kufike, kutamauka sikufike, moyo wala sivunjike, kesho yako kaka mema ya kufike. Ya kufanya yapo mengi, kaka tamba tamba kwingi, tumaini lende kwingi, akili tumia, kapewa kwa wingi. Maneno haya yalinitomasa, yaliniliwaza, yakanielekeza, yakanipa moyo na kunivuvia ari mpya. Yalinikumbusha historia tuloadithiwa na mwalimu wa kwetu kuhusu aliyekuwa rais wa Marekani Franklin D. Roosevelt, almaarufu FDR, ambaye licha uatilifu alichaguliwa kwa wingi wa kura mnamo mwaka 1933. Na kuiongoza nchi ile kuu zaidi duniani kwa miaka 12 hadi Aprili mwaka 1945. Alikuwa rais wa pekee wa nchi ile kuwahi kuiongoza kwa mihula mitatu mtawalia kutokana na umaarufu wake. Nilipata matumaini, nikajua kuwa kikwazo cha kutamba si uatilifu kama niloupata, bali mtazamo wa moyo wa mtu binafsi. Sikutaka kama wala sipendi hata sasa mtu kunambia kwamba ulemavu wangu na maana ya kulemewa na mambo. Tulikaa nyumbani na mamangu Timazi, Peusi na bibi, kila mmoja akijitolea kwa zamu kunifanyisha mazoezi ya viungo. Walinisaidia kushetasheta kama walivyoelekezwa na daktari. Hakuna aliyelalamika kuwa nilimchosha. Sikusikia hata mmoja wao akiongea kuhusu sura yangu iloharibiwa vibaya vibaya. Wadhamini wangu walikuja mara kwa mara na kusisitiza kuwa sharti ningesoma kulihali.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Huu ulikuwa muhula wa tatu. Ilisemekana kuwa bado nilikuwa nimehifadhiwa nafasi yangu katika hadi school, nami nilikamia kuenda kusoma. Haya yalinipa moyo zaidi ya kuyapa uhai mpya matumaini yangu. Nilitamani kuingia shule hii ya kitaifa na kudhihirishia ulimwengu kuwa ulemavu si ulemewaji. Nilitaka niingie muhula huo wa tatu. Wadhamini wangu walishauriana na mamangu kuhusu hadhi school. Walirai kwamba kwa vile shule hiyo haikuwa na huduma maalum, ningeteseka kwa kiasi fulani endapo ningesomea mle. Waliniambia ingekuwa bora nijiunge na Kibwebwe School, shule walio na ulemavu. Walionusu wangu umesawijika kukutopata fursa kujiunga na hadhi school. Ndipo moja wao akanishauri, usidharau kiserema, chaliba kikashinda jembe zima. Wapitao na waangukao wana nafasi zao, wawe hadhi school au shule nyingineyo. Kuna wafikao shule hizo za hadhi wakaishia kutoka kule tu na sifa kwamba walikuwa humo, ile izara ikawaandama milele kwa kupata alama za kufutia machozi. Wengine walijiunga na zilizosemwa kuwa si hadhi na kuishia kujizolea hadhi wenyewe kwa kutia bidii na kupita kwa shani. Mara ngapi umesikia wakitangazwa wanafunzi walioongoza kutoka shule zisizojulikana awali, hata majina ya shule zenyewe ni magumu kutamka. Ama wewe mwanga ulikuwa katika shule ya hadhi ulipo wafyokocha wataini wa wote nchini shauri yako, au kilikuwa kiserema tu? Hekima na changamoto hizi zilinichochea mtazamo mpya. Nikasema afadhali dooteni kama ambari kutanda. Kama alivyohitaja mmoja wa dhamini hawa, nilikumbuka doteni kishangalima nilichosema Majengo Primary School. Nikajitia hamasa na kujisemea kando, nitahakikisha kuwa kiseremo alichonitajia kimelima kikashinda majembe mengine yote mazima. Nikawa tayari kujiunga na shule yote. Mdhamini wangu alinijulisha kuwa tayari alikuwa amenitafutia nafasi katika Kibwebwe School. Kwa kuwa muhula wa tatu ulikuwa umekaribia kuisha, ilinibidi nisubiri hadi muhula wa kwanza ambao ulikuwa uanze Februari mwaka uliofuata. Mhitaji hana hiari, nilisubiri. Mipango ya kumpeleka Peusi chuoni ilikamilika mwezi wa tisa. Hapo ndipo muhula wao ungeanzia. Wadhamini walimlipia karo kamili, wakamnunulia vyote alivyohitaji na kumpa fedha za kichele. Hatimaye Peusi alijiunga na chuo kikuu akiwa na matumaini ya kukamilisha masomo yake bila matatizo ya karo. Awali kabla wadhamini wake Pendo kupatikana, mama alikuwa amejaribu kwenda hapa na pale kutafuta mkopo wa masomo ya Peusi. Ikawa kama kazi ya kutafuta barafu jangwani. Aligundua kuwa mikopo katika shauri yako ilipatikana tu na wenye uwezo wa kiuchumi kutokana na kiwango cha juu cha riba kilichotozwa. Kwa kudra ya Mungu, Peusi aliepuka kwa tundu la sindano kuingia kundi la watu baki. Hayawi hayawi huwa. Mnamo tarehe 7 Februari mwendo wa saa 2 asubuhi tulifika Kibwebwe School. Tulipokelewa kwa taadhima. Nilishangaa kugundua kuwa jina langu tayari lilikuwa limetangulia shuleni, kwa hivyo sikuhitaji kujitambulisha. Katika miaka minne ya shule mle, jina Mwanga Fumo liliota, likasambaza mizizi, likanawiri na kushamiri, likawa shina kuu. Shuleni Kibwebwe masomo yalianza kwa mdundo wa kawaida wa shule ya upili. Yalikuwa sawa sawa na yaliyoendelea katika shule za kawaida. Tulifuata mtaala mmoja. Nilianza nikijua kuwa kinolowacho upata, na walimu walituhimiza. Mwisho wa muhula wa kwanza ulipofika, nilikuwa kifua mbele, nusura nizikuangure alama zote. Jambo hili liliwastaajabisha wengi, hata walimu wangu. Hili alikumaanisha kuwa wenzangu walikuwa visubu.

butu. Kulikuwa na wengine pia walikuwa na akili za kunasa. Wengi wanafunzi wa kibwebwe skulu wangeweza kushindana na walokuwa katika shule za kitaifa, kwani hatukupelekwa kule na uhaba wa akili. Kwa jumla, maisha katika kibwebwe school yalikuwa mazuri, ingawa uzuri hauji bila changamoto. Walimu wetu walikuwa wamepewa mafunzo maalum ya ziada ili kuweza kuitekeleza kazi yao ngumu. Lakini zaidi ya yote, walikuwa wameumbiwa upekee wa kujitolea kuwafaa waliodharauliwa katika jamii. Niliwastahi waliotufunza kwa bidii yao na zaidi kwa utu waliokuwa nao. Wakati mwingine ungewaona wakiwanyanyua wasiojiweza kujinyanyua, kuwatembeza wasioweza kujitembeza, kuwasukumwa kusukumwa kwa viti maguru, kuwavivisha na kuwalisha wasioweza kujilisha na misaada mingine ainati bila kutaka malipo ya ziada. Haingewezekana kukadiria kiasi cha kazi walizofanya. Hulka zao zilivuta kumbukizi zangu, nikawa nawalinganisha na akina mama waliotutunza kama wanaokule Kisawe Children's Home katika siku za utoto wangu. Malipo yao, baraka kutoka kwa Mungu. Niliwaombea kila uchao nikiamini siku moja Mungu angewalipa ama humu duniani au akhira. Hali za wanafunzi wa kibwebwe school zilinishangaza, nikaona kama mimi sikuwa na uatilifu wote. Ijapokuwa uso wangu ulikunyaa kutokana na kuchomwa na jivu lile liso huruma, ngozi yenyewe japo tepetevu ilikuwepo, ingawa kichwa kilijaa makovu na kuwa na nywele haba, angaa viungo vyenyewe vilikuwepo. Japo sasa sikuwa na mguu mmoja baada ya kulipukiwa na dubwana lile, angaa nilikuwa na mguu wa kunipeleka nilikotaka japo kwa msaada wa mgawato. Aidha nilikuwa na mkono wa kunibebea nilichotaka. Waidha nilikuwa na macho ingawa niliachiwa kengeza. Masikio licha ya moja kugandamana kichwani si yalikuwepo. Viungo vingine muhimu si pia niliachiwa licha ya mdomo kuwa umetoka kwenye mkondo wake wa kawaida na kuwa kama wa mgonjwa kiharusi. Wengi walikuwa na ulemavu wa kuitwa ulemavu hasa. Waja wengi waliwaona, waliwasikitikia. Lakini muumba huwatia maajabu aliowaumba vile. Kilichonishangaza zaidi si kuona ulemavu wao. Nilishangaa kuona kuwa wanafunzi hao waliweza kufanya makuu na kuajabisha. Mengine hata hao wasemu wao kuwa hawana kasoro hawangeweza kuyafanya. Pia walikuwa na vipawa adimu visivyopatikana miongoni mwa wasemu wao kuwa wazima. Namkumbuka sana mwanafunzi mmoja tuliyekutana kibwebwe school. Hakuwa na mkono hata mmoja, aliitumia miguu yake kama mikono mbadala. Kwa kutumia miguu aliandika kwa hati nadhifu na kwa haraka zaidi ya walio na mikono. Na si hati tu, msanii kama alivyoitwa na wanafunzi wenzake, alikuwa msanii hodari. Alikuwa msanii mbuji ambaye tungo zake zilifanya vinywa vingi kwa chama. Aliyatunga mashairi ya ustadi wa ajabu na liosheni hekima hasa ya kuhimiza binadamu kupiga hatua kuliali na kupinga maovu katika jamii. Pia alikuwa manju mwenye sauti ya ninga na mchezaji ngoma stadi aliyechezea kwaya shule katika nyimbo za dini. Kama alivyokuwa msanii, wengi wanafunzi wa kibwebwe school walikuwa na vipawa kocho kocho kando na masomo ya kawaida. Baadhi walipania usanii wa uchoraji. Picha walizochora zilishinda mashindano mengi ya usanii wa kitaifa. Wapendao sanaa ya picha walizingangania kila zilipopelekwa sokoni. Ziliuzwa hata ng'ambo kwa hisani ya chama cha walemavu nchini Shauri Yako. Sanaa hii ilikuwa kichocheo kilichotufanya tutembee kwingi Viamboni ili kujionea bayana yaliyokuwa yakiendelea sirini. Kule nyanjani tulijionea madhila mengi yaliowakumba watoto waliolemaa na wasiopata haki za kimsingi kama malaji, malazi, mavazi na elimu. Hata vitoto vichanga vilivyokuwa na changamoto mbalimbali za kimaumbile visivyotimia umri wa kwenda shule vilikumbwa na masaibu yasiyosemeka. Namkumbuka mmoja wa watoto hao mwenye umri wa miaka takriban mitatu hivi, alikuwa na akili punguani. Tulimkuta amefungiwa na wazazi wake kwenye mti kama mbuzi malishoni. Nje ya nyumba yao yupweke, wazazi wameshajiendea zao kutafuta siku njema.
ilisemekana alifungwa kwa kuwa akiachiliwa angeenda kutangatanga ovyo ovyo na labda akipotea. Ajabu ni kuwa wengi wanajamii waliozunguka madhalimu hawa walifumba macho, wakajitia mnazo, hawakushughulika kamwe. Kwao haya hayakuwahusu ndewe wala sikio. Licha kunitia uchungu na jitimai moyoni kujionea aliwakumba watoto hawa, kulikuwa mojawapo wa faida za kujiunga na Kibwebwe School. Kumbe kama ningeenda hadi school singeyajua haya. Bila shaka niliyoyaona yaliipiga muhuri ari yangu ya kuwa wakili mtetezi wa wanyonge.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Kulikuwa na mwanafunzi aliyeletwa shuleni baada ya kunyanyaswa na wazazi wake. Kazaliwa bila mguu, ana mkono mmoja pekee na umelamaa pakubwa. Alikuwa chongo, tena jicho alokuwa nalo lilikuwa kengeza. Wazazi wake walipoona yaliyowafikia walimficha asionekane. Kikwao mtoto kuzaliwa jinsi hii kulitokana na kurogwa, laana kutoka kwa wavyele, au labda miungu yao ikawa imechukizwa na jamii. Kwa wengine alikuwa ishara ya ndege mbaya au jambo ambalo lingewaletea kisirani. Mtoto kama huyu akionekana, familia yao ilitengwa na jamii nzima. Kwingineko mtoto kama huyu alinyongwa pindi alipozaliwa au akatupwa kichakani aliwe na wanyama au ndege wala nyama. Hatimaye wazazi wake wangefanyiwa matambiko ili waepushwe na kisirani kile. Kwingi wazazi kama hawa pia walibaguliwa na kutengwa na jamii kwa kuonekana kama wajalaana. Nilipofika shuleni nilishangaa kumkuta kibanzi darasani, mtu alionekana mwenye takriban miaka 30. Nilipomwona nilizidhalilisha shida zangu, nikawa kumfaa kila aliponihitaji kwa mkono wangu mmoja na mguu mmoja niloachiwa, hasa katika kumletea hiki na kile alichohitaji. Tangu kuzaliwa kwa kibanzi hadi alipofikisha miaka 15 hivi, hakujua makazi mengine ila mvunguni mwa kitanda sakafuni. Kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kujinasua, alitiwa katika gunia lililofunguliwa kwenye tendeguu la kitandani. Kichwa pekee ndicho kilichoonekana nje ya gunia. Alipelekewa chakula haba kila baada ya siku mbili, na pia alijiendea haja zote kubwa na ndogo mle guniani. Kubadilishwa kwa gunia baada ya siku kadhaa hakukuniwa kumfaa, ila kuzuia nyumba kunuka zaidi. Aliyemhudumia kusema naye hata neno moja kutokana na maonyo aliyokuwa amepewa. Kibanzi hakutakiwa kujua lugha yao asije akajitetea. Alingojewa afya azikwe. Kwa miaka 15, giza, baridi, njaa, ububu, hofu na ukiwa ndivyo vilivyokuwa mwenzake. Aile yake ilingojia kwa hamu siku ya mauko yake, ila kimiujiza miujiza akayapiga chenga mauti. Kisha drama ikatokea. Kuna wakati walikaa karibu wiki nzima bila kumpelekea hata punja mtama. Walikuwa wamechoshwa na shashima mishi ule, hivyo walitaka afi wamzike aliwe na mchwa. Siku ya 5 jioni, jirani yao moja tajiri, bwana Fadhili, mtu wa kisasa aliyeheshimila na tamaduni zilizochakaa, alibisha kuja kumtembelea tajiri rafikie baba kibanzi. Bahati nzuri kwa kibanzi ilikuwa bahati mbaya kwa wazaziwe, mgeni huyo akasikia sauti ya fifu ya kibanzi. Aliuliza kulikoni, akaambiwa kulikuwa na paka aliyezalia chumbani cha pili na alikuwa akicheza na watoto wake, akatulia. Kwa kuwa mfamaji haachi kutapatapa, kibanzi aliendelea. Akajitahidi kutumia pumzi zake za mwisho kujiokoa, huku aning'inia utepea fifu wa uhai uliosalia. Tapatapa zake zilikuwa kama za mfamaji ambaye anaweza hata kushikilia mwani. Furukuta furukuta zake zilimzalia matunda. Mgeni yule akaingiwa na shaka, akasisitiza wakague kwa kuwa alisikia kama kulikuwa na sauti ya bin Adam humo chumbani. Akawatahadharisha wanajamii kuwa alihisi waliingiliwa. Baba kibanzi, bwana mwafedha, alijitia kushtuka. Kwa kuwa wenyeji ilikuwa suala la kumfumbua mgeni macho, waliinua vijiti ya fifu na kukimbia katika vyumba vinginevyo, ila mgeni akasisitiza waelekee mlimotokea sauti ile. Huyo nyatu nyatu, gongo mkononi, jirani yule nyama ume, mtu wa miraba minne, alijitoma nyuma ya mlango wa nyumba alimokuwa kibanzi. Sauti ile kubabaisha ikaendelea, akauhisi baridi ukiutilii mwili wake mzima. Magoti yalimtetemeka, lakini ikambidi kujikaza. Kwa Bwana Fadhili sauti ile ilikuwa ni kama ilomwambia, nimeze kwanza au nikumeze wewe. Akainyanyua silaha yake huku mkono wa mtetema tayari kumwangamiza nduli yule, alikuwa tayari kuiachilia dhoruba kali gizani. Aliposikia mnongono, sauti ile ikageuka, ikawa na uhafifu ulioshika mkono wake. Sauti ikasema japo aliyekuwa vunguni ya kuwa na lugha ya kuongea, jirani yule alihisi kuwa ile sauti ya mchukua roho za watu. Fimbo ilimshuka damu iliyokuwa imetuna kwenye mishipa ikatulia kiasi. Jasho lilokuwa limetoka kuja kumsaidia sasa likawa na ubaridi wa kupoza mkono ule. Huku moyo wa mpapa, macho yake hayakuamini alichokiona. Gunia la nini? Kichwa cha mtu? Badala ya kujasiri akageuka kunguru. Akarudi kinyume nyume kuelekea sebuleni. Alimkuta baba kibanzi, mama kibanzi na wana wao wameketi, vichwa vimewakataa, vimewaning'inia vifuani kila

walikuja na silaha aina aina tayari kwa chochote. Maelezo ya bwana Fadhili yalifanya kusanyiko lile kuingie kila mahali ndani ya nyumba. Aliendelea kutupasha kibanzi. Upekuzi ukaingiza baadhi yao nilimokuwa. Walinikuta katika saa yangu ya mwisho duniani. Baadhi yao waliogopa kunikaribia kwa kuwa walidhani ni jini. Wasioamini kuhusu nguvu za giza wakanijia na kuninyanyua hadi sebuleni. Nikatolewa guniani huku wengine wakiziba pua zao. Sauti za miguno, shaka, waka, mshangao na hasira zilijaa hewani. Macho yangu hafifu yalijionea yote yaliyoendelea. Singewatambua wazazi wangu kwani hawakuwahi kuniletea chakula hata mara moja. Haidhuru, kilichokuwa muhimu kwa sasa si wazazi ila uhai wangu. Ajabu ni kuwa ingawa sikuielewa lugha ya watu wale, kwa sasa naona kuna wengine ambao walichushwa na kuchukizwa na jitihada zile za kuniokoa. Nilisikia wengine wakisema sauti ninayoijua sasa, msonyo. Walikunja nyuso na kusimama wakinongonezana kando. Ni wazi hawakuelewa kwa nini kinyangarika kama mimi kiliwatoa kwao siku ule wa kiza totoro. Hawa ni ambao walikuwa bado wanafungwa na minyororo ya mila potoshi, kuwa mtoto mlemavu hana thamani yoyote. Akina mama wa Ishani walipona hali yangu utapia mlo, walikimbia jikoni kunifuatia chakula rojo kiwe huduma ya kwanza. Wanaume nao walipata kibarua kipya, kwa kuwa kilichokuwa kikiendelea sasa kilikuwa dhahiri kipigo cha kipopo alichokipata baba. Nusura kifikie kipigo cha ngama. Alinusuriwa na makachero ambao nao sijui aliyejitwika mzigo wa kuwajulisha mambo kwa simu tamba. Baba na mama walipelekwa hanga hanga hadi kituoni cha polisi kufunguliwa mashtaka ya unyimivu wa haki. Walipandishwa mahakamani ila kwa nguvu za sarafu, wakamfunika hakimu macho wakaachwa huru. Walipotoka rumande, wazazi wangu walianza kujitapa kwamba wingi wa hela zao haukuwaruhusu kukaa kizimbani wakijibu maswali yasiyo na maana. Walijidai kuwa hata ilikuwa bahati mbaya tu kwamba hata kwa hela zao nyingi wasingalimfikia Mungu, eti wangalimfikia wangalijaribu kumhonga wasipate mtoto mwenye kasoro. Naona walikufuru.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Tulipomuuliza ilivyojiri hadi akawa kibwebwe shule, alituambia kwamba akiwa hospitalini alipimwa akaonekana na akili timamu. Dawa ya kutojua kuongea ikawa kufanyishwa mazoezi kwa muda hadi akajua. Alipelekwa chekechewa akiwa na miaka 22 hivi. Ingawa huu ulikuwa umri hata mwanafunzi wa chuo kikuu, chekechea ndicho kilikuwa kiwango chake. Alipanda hadi tukaufanya mtihani wa shule za msingi mwaka mmoja. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi 20 bora nchini, jambo liliripotiwa magazetini. Nakumbuka nikisoma habari hii kwenye gazeti. Kibanzi alifadhiliwa na yule jirani yake Bwana Fadhili, akamleta kibwebwe school. Japo jana yake ilijaa kiza totoro, leo na kesho ziliangaziwa na jua la baraka. Kimasomo daima alikuwa ananinyatia, hakudiriki kuwa nambari 3. Ajabu ni kuwa tulipofanya mtihani wa kitaifa, ushindi huu ulidhihirika. Nilijaliwa kudumisha ubingwa wangu wa kitaifa na Kibanzi akawa nambari 5 nchini. Ushindi huu wa shani uliitia kibwebwe school katika ramani ya nchi. Waandishi habari walipiga kambi shuleni, nyumbani kwa kina Kibanzi na kwetu mashambani. Tuligonga vichwa vya habari kwa siku kadhaa. Kichwa cha gazeti mojawapo mashuhuri zaidi nchini, shauri yake wa Sport On, kililenga two physically challenged boys stand the nation. Maelezo ya kina kuhusu jana na leo zetu yalitolewa. Alipoulizwa siri ya kufaulu kwake, aliwashangaza aliposema, sina siri yoyote, labda kama ipo ni magumu yalionipata maishani. Machungu yale yalikuwa kichocheo cha hamasa yangu ya kujitahidi kufaulu, na japo hadi sasa sijatia nanga katika bahari tulivu, nina matumaini ya kupiga kafi hadi leo yangu iwe tumaini la kesho yangu. Sineno niliwapitia bora kesho njema. Kulikuwa na wingi waliokuwa tayari kutudhamini. Mimi nilishukuru, ila nikaona ungwana ni kuendelea na wadhamini wangu awali. Maadamu walikuwa wamejitolea kunifikisha katika upeo wa kimasomo, Kibanzi alipata mdhamini mpya aliyempeleka katika chuo kikuu cha Harvard nchini Marekani. Kule alisomea taaluma ya utabibu, akawa mwanafunzi bora katika kitivo kizima. La ajabu zaidi ni kuwa alisomea uhazidi, akawa mkarabati wa viungo vya mwili vilivyovunjika. Usiulize kwa kuwa alikuwa katika kiti cha magurudumu. Mtu asiye na miguu na mwenye mikono atilifu angewakarabati wengine vipi? Katika taaluma yake alifaidi ujuzi wa teknolojia ya kisasa, uwanja ambao alibobea kwao pakubwa. Sasa Kibanzi ni mhazigi maarufu limwenguni kote. Baada ya muda mrefu, uchunguzi wa kitaalamu ulifanywa mahala pa mlipuko uliotukumba ili kubainisha kilichousababisha. Wataalamu wa mabomu waligundua kuwa ulitokana na bomu la kutegwa ardhini lijulikanalo kwa lugha ya wenyewe kama landmine. Taarifa ilisema bomu hilo lilitegwa zama za wakoloni waliokuwa wameitawala nchi ya shauri yako. Waliyatega kwa subiri wa Afrika wapigania ukombozi waje kutoka watokako, wakiagusa tu walipukiwe. Yangewangoja hata miaka mingi. Sasa badala ya kumlipukia aliyedhamiriwa, hili lilichagua kumlipukia mtoto wa shule miaka mingi baada ya mabeberu kuifyata mikia na kutokomea mbali. Wadhamini wangu shirika la Changa Bia walijitolea pia kunitafutia wakili wa kunitetea ili nilipwe fidia. Haikuwa kazi rahisi. Likizo zikawa za patashika za kuingia ofisi za ubalozi huo tukiwa na wakili wangu Bifuaji aliyenihitaji mara kwa mara. Kuna nyakati alitembelea kituo cha polisi cha kwetu bondeni kurekodi yalotokea makao makuu ya polisi kulikohifadhiwa mabaki ya bomu lilonihasiri na ofisi ya waziri wa mashauri ya nchi za kigeni zote zilizohusiana na kesi hiyo. Dukuduku la njoo kesho, kesho kutwa, mtondo mtondogo, likawa mzunguko usio na kikomo. Miaka ikaisha bila haki kutekelezwa. Katikati ya taabu hizi nilijitazama kioni ili nijielewe vyema. Nikaona ni kwa nini wengi walinipuuza katika dunia hii ya mnyonge msonge mdidimizi mwangamize. uhasama wa dunia dhidi aliyekuwa kioni ulikuwa wazi. Alikuwa kijana vi kweli kweli, mdogo, mwenye umbo finyu, uso uliojaa makunyanzi kutokana na mchomo wa moto wa bomu na sikio moja lilokangamana na kugandamana kichwani. Mdomo nao ulikuwa umetoka kwenye mkondo wake wa kawaida. Akaonekana kama mgonjwa wa kiharusi. Mahali pa mkono mmoja na mguu mmoja palininginiwa na nguo tupu. Sikujua kama wanaofurahia dhihaka wangemuita kijana huyo kikono au kiguru. Ugumu huu wa hali ulikuwa tahadhari. Nijue kuwa kazi ya uwakili si rahisi, sikusema tu na iwe ikawa. Ilihitaji uvumilivu na subra, wala si pupa. Ilihitaji ukakamavu na motisha, nafsia wala si moyo wa bua. Haikutaka mtu mwenye kifiefi cha moyo. Ulimwengu ulinyimwa macho ya kuona huruma kwa dhulumiwa, badala yake kuyaangaza macho yake mapana kuwasaka kusudi kwa dhulumu. Nilikamilisha masomo ya shule upili na hata chuo kikuu kabla ya kupata hata senti moja malipo niliyostahiki. Hata hivyo, niliamini siku moja ningepata haki.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limesema katika mkutano na wanahabari huko Geneva Jumatano kwamba kutokana na juhudi na uratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, alisema alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea alichokiona nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika. Iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana nao. Timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
2: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba

0: Hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
1: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huo. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
0: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
2: Watu 14 wameuawa na wengine 23 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity ya Kenya, Johannes Kea, amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala la Rueng walifanya uvamizi huo juzi jioni katika kijiji cha Payangai, Budang Payam. Shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 14 wakiwemo watoto na wengine 23 wakipatiwa matibabu katika vituo vya eneo la mafuta la Unity. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa saba wa Ethiopia uliofanyika Jumatatu ulishuhudia wapiga kura wengi wakijitokeza kwenda kupiga kura na kufanyika kwa utaratibu na amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa AU ambaye pia ni rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, wakati alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano, alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa amani, uwazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji. Na Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe jana amezishukuru nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa kuunga mkono kwa mara nyingi nchi yake kuwa mwanachama asiyo wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC kwa kipindi cha mwaka 2027-2028. Rais Mnangagwa amesema ushindi huo mkubwa unaonyesha ufanisi wa ajenda ya Zimbabwe ya kujihusisha na kujihusisha tena, pia ukionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa kwa uongozi wa Zimbabwe na ahadi yake kwa amani ya kimataifa. Kwa kumaliza taarifa ya habari.

0: sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kampala na sikiliza 107.3 FM, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: CRI Idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chunfeng, upepo wa machilam chipuko. Langman shouji, mahaba yaliyomo ndani ya simu ya mkononi. Zuo da mao, nataka uwe paka wangu. Mianhua tang, umini pipi yangu ya pamba, yenye ladha ya utamu moyoni mwangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
1: China Radio International，
2: 关注行进中的中国。
1: Broadcasting from Beijing，
2: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
1: Voice from China。
3: 活力中国，你能感受的身边味道。
4: It's 12 a.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
8: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
9: Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Habari kamili. Shirika la Afya Duniani WHO limesema katika mkutano na wanahabari huko Geneva Jumatano kwamba kutokana na juhudi na uratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, alisema alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea alichokiona nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika. Iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana nao. Timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
10: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa

0: na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
1: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika, na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
0: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika, na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
2: Watu 14 wameuawa na wengine 23 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity Nyakenya, Johannes Kea, amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala la Rweng walifanya uvamizi huo juzi jioni katika kijiji cha Payangai, Budang Payam. Shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 14 wakiwemo watoto, na wengine 23 wakipatiwa matibabu katika vituo vya eneo la mafuta la Unity. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa saba wa Ethiopia uliofanyika Jumatatu ulishuhudia wapiga kura wengi wakijitokeza kwenda kupiga kura na kufanyika kwa utaratibu na amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa AU, ambaye pia ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, wakati alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano, alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa amani, uwazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji. Na Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe jana amezishukuru nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa kuunga mkono kwa mara nyingi nchi yake kuwa mwanachama asiyo wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC kwa kipindi cha mwaka 2027-2028. Rais Mnangagwa amesema ushindi huo mkubwa unaonyesha ufanisi wa ajenda ya Zimbabwe ya kujihusisha na kujihusisha tena, pia ukionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa kwa uongozi wa Zimbabwe na ahadi yake kwa amani ya kimataifa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Mwisho wa taarifa ya habari.
3: CRI, idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Hemed Alfan.

0: mjini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
3: Bila shaka ni

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: CRI Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
6: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Ujafa Ujaumbika, imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shisia anaendelea.

Nikiwa kitandani nilipata fursa ya kuitalii nchi yetu ya Shauri Yako kimawazo kwa kiasi kidogo nilichojua. Ni nchi iliyojaa uvunjaji wa sheria kama vile makosa ya jinai, unyakuzi wa mali, matumizi mabaya ya mali ya umma, ufisadi, unajisi wa watu wazima na hata watoto, maonevu ya kijinsia, dhulma kazini, ilmradi neno haki alikupewa nafasi. Wenye uwezo hata wakifanya uhalifu gani, wangejinasua kutoka kwenye mtego wa sheria huku wanyonge wakionewa. Haikuwa ajabu mdhulumiwa hatimaye kuhukumiwa kama dhalim. Wanasheria wengi walikuwa wanaabudu pesa, mawakili na mahakimu walijua wimbo wa pesa pekee ilikuwa nchi ya mwenye nguvu mpishe. Nililazwa hospitalini kwa muda wa miezi minane hivi hadi tarehe 10 Agosti. Kwangu huu ulikuwa kama muda wa miaka 800. Siku zilijiburura mfano wa konokono, lakini kila kulipokucha nikajikuta hai, niliendelea kupata matumaini. Hatimaye nilikuwa nimepata nafuu kiasi cha haja, kulikobaki kungeweza kuuguziwa nyumbani. Daima sitowasahau madaktari na wauguzi hospitali hiyo kwa utu, mapenzi, huruma, fadhila na hisani yao. Lakini nilipokuwa nikitoka malimbikizi ya deni, yalikuwa yamefika kiasi ambacho mama angeweza kugharamia hata 100%. Alipoletewa bili alibaki mdomo wazi, mzigo huu haungebebeka. Je, wakazi wa kwetu mashambani na wale wa majengo wangetufaa? Haya yalikuwa kama mawimbi makubwa ya bahari, nasi mfano wa dau ndogo hafifu. Mamangu Timazi alijikuna kichwa sijue la kufanya. Nilimsikia akimwambia yote aliyefika pale kuniaga hata watoto wasio auwezo. Kwake uwezo wa kifedha umri mengine hayakuwa na maana, bora apate mtu wa kumpa moyo na labda kumfaa hata kama ni kwa shilingi moja. Kuna waliompa kidogo alichokuwa nacho, alikubali haba na haba yoyote lomjia. Wengi walimshauri andae mchango, hili lingefaa lakini hadi wapi? Hakukosi walompa pole ya mdomo tu. Mama alihangaika, akaenda majijini, mijini na vitongojini. Akaeleza shida zake kwa wakwasi watajika wale wa kadri na masikini wao yae. Alichopata kilikuwa kama kupata punje moja ya mtama unapotoka kupika chakula chungu kizima. Wakati mama hakujua afanye nini, wadhamini wangu alikuja hospitalini kunitazama. Walishangaa kusikia kuwa nilikuwa nimefungiwa mle, japo muda wa kuruhusiwa kwenda nyumbani ulikuwa umetimu. Mama aliwakuta wakipiga simu ofisini mwao. Walimshtumu kwa kunyamaza hali walikuwa tayari kuniwauni. Aliomba msamaha, akasema aliogopa kuwapagaza mizigo yote, walinilipia bili yote. Nilipotoka, wadhamini wangu walileta gari lao, wakanibebea zawadi nyingi nilizotunukiwa, wakatupeleka nyumbani. Tulipofika nyumbani, mama alimunyamunya midomo akitaka kuwashukuru na kuwasifu kwa wema wao, ila mmoja wao akasema, usijali, nani ajuaye kesho yake? Leo tunawafaa, kesho mtatufaa, kesho kutwa mtawafaa wengine. Mungu ndiye mgavi wa misimu. Tuliachwa mdomo wazi, tukakosa la kusema. Nikaliona chozi la mama likishuka kidevuni. Pia walininunulia juzi ya mgawato ambao ningetumia kushetasheta iwapo. Nilikuwa nirejeshwa hospitalini baadaye niangaliwe hapo mkono ulikuwa umepona vyema kiasi cha kuweza kushetea. Mgulo baki ulihitaji muda ili upate nguvu na mazoezi tosha kuubeba mwili mzima. Nilikuta barua mbili nyumbani, zilitoka kwa chama cha wanariadha nchini. Ya kwanza ilikuwa kunialika katika kambi ya kuwashirikisha vijana wa chini ya miaka 18. Ingekuwa shughuli ya kuchagua wawakilishi wa taifa katika riadha kimataifa. Nilitakiwa nifike kambini tarehe 12 Aprili. Hili alikuwa mtu upanga haya na Mungu akapanga yale. Peusi alijuta kutokuwa ameifungua mbeleni. Aliona kama mzaa kwangu. Nilimwambia sijute, kwani ilinibidi niridhike na ukweli kuwa daima ningeikumbuka jana yangu. Nikumbuke miguu yangu iliyokuwa mepesi kama ya duma, na kuwa sharti nikubali na kuelekea mustakabali mpya wa maisha. Nilimwambia kuwa labda Mungu aliona mguu ule ungenielekeza kusiko, hivyo akakubali ukatike. Alishangazwa sana na ujasiri wangu wa kufanya mzaa katika hali kama hii, badala ya kuwa najihurumia na kulia kila dakika.
Barua ya pili iliyokuwa na tarehe ya siku ya karibuni ilitumwa na chama kile kile baada ya kusikia alonipata. Ilikuwa ya kuniliwaza, kunihimiza na kunitia moyo wa kuendelea. Mlikuwa pia na kadi iliyokuwa na shairi fupi. Japo haya kufike, kutamauka sikufike, moyo wala sivunjike, kesho yako kaka mema ya kufike. Ya kufanya yapo mengi, kaka tamba tamba kwingi, tumaini lende kwingi, akili tumia, kapewa kwa wingi. Maneno haya yalinitomasa, yaliniliwaza, yakanielekeza, yakanipa moyo na kunivuvia ari mpya. Yalinikumbusha historia tuliohadithiwa na mwalimu wa kwetu kuhusu aliyekuwa rais wa Marekani Franklin D. Roosevelt, almaarufu FDR, ambaye licha uatilifu alichaguliwa kwa wingi wa kura mnamo mwaka 1933 na kuiongoza nchi ile kuu zaidi duniani kwa miaka 12 hadi Aprili mwaka 1945. Alikuwa rais wa pekee wa nchi ile kuwahi kuiongoza kwa mihula mitatu mtawalia kutokana na umaarufu wake. Nilipata matumaini, nikajua kuwa kikwazo cha kutamba si uatilifu kama niloupata, bali mtazamo wa moyo wa mtu binafsi. Sikutaka kama wala sipendi hata sasa mtu kunambie kwamba ulemavu wangu una maana ya kulemewa na mambo. Tulikaa nyumbani na mamangu Timazi, Peusi na bibi, kila mmoja akijitolea kwa zamu kunifanyisha mazoezi ya viungo. Walinisaidia kushetasheta kama walivyoelekezwa na daktari. Hakuna aliyelalamika kuwa nilimchosha. Sikusikia hata mmoja wao akiongea kuhusu sura yangu iliyoharibiwa vibaya vibaya. Wadhamini wangu walikuja mara kwa mara na kusisitiza kuwa sharti ningesoma kulihali.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Huu ulikuwa muhula wa tatu. Ilisemekana kuwa bado nilikuwa nimehifadhiwa nafasi yangu katika Abbey School, nami nilikamia kuenda kusoma. Haya yalinipa moyo zaidi ya kuyapa uhai mpya matumaini yangu. Nilitamani kuingia shule hii ya kitaifa na kudhihirishia ulimwengu kuwa ulemavu si ulemewaji. Nilitaka niingie muhula huo wa tatu. Wadhamini wangu walishauriana na mamangu kuhusu Abbey School. Walirai kwamba kwa vile shule hiyo haikuwa na huduma maalum, ningeteseka kwa kiasi fulani endapo ningesomea mle. Waliniambia ingekuwa bora nijiunge na Kibwebwe School, shule walio na ulemavu. Walionusu wangu umesawijika kwa kutopata fursa ya kujiunga na Abbey School. Ndipo mmoja wao akanishauri, usidharau kiserema, chaliba kikashinda jembe zima. Wapitao na waangukao wana nafasi zao, wawe Abbey School au shule nyingineyo. Kuna wafikao shule hizo za Abbey wakaishia kutoka kule tu na sifa kwamba walikuwa humo, ile izara ikawaandama milele kwa kupata alama za kufutia machozi. Wengine walijiunga na zilizosemwa kuwa si Abbey na kuishia kujizolea Abbey wenyewe kwa kutia bidii na kupita kwa shani. Mara ngapi umesikia wakitangazwa wanafunzi walioongoza kutoka shule zisizojulikana awali, hata majina ya shule zenyewe ni magumu kutamka. Ama wewe Mwanga ulikuwa katika shule ya Abbey ulipo wafyokocha wataini wa wote nchini shauri yako, au kilikuwa kiserema tu? Hekima na changamoto hizi zilinichochea mtazamo mpya. Nikasema afadhali dooteni kama ambari kutanda. Kama alivyohitaja mmoja wa dhamini hawa,

Nilikumbuka Doteni, Kishangalima nilichosema Majengo Primary School. Nikajitia hamasa na kujisemea kando, nitahakikisha kuwa kiseremo alichonitajia kimelima kikashinda majembe mengine yote mazima. Nikawa tayari kujiunga na shule yote. Mdhamini wangu alinijulisha kuwa tayari alikuwa amenitafutia nafasi katika Kibwebwe School. Kwa kuwa muhula wa tatu ulikuwa umekaribia kuisha, ilinibidi nisubiri hadi muhula wa kwanza ambao ulikuwa uanze Februari mwaka uliofuata. Mhitaji hana hiari, nilisubiri. Mipango ya kumpeleka Peusi chuoni ilikamilika mwezi wa tisa. Hapo ndipo muhula wao ungeanzia. Wadhamini walimlipia karo kamili, wakamnunulia vyote alivyohitaji na kumpa fedha za kichele. Hatimaye Peusi alijiunga na chuo kikuu akiwa na matumaini ya kukamilisha masomo yake bila matatizo ya karo. Awali, kabla wadhamini wake Pendo kupatikana, mama alikuwa amejaribu kwenda hapa na pale kutafuta mkopo wa masomo ya Peusi. Ikawa kama kazi ya kutafuta barafu jangwani. Aligundua kuwa mikopo katika shauri yako ilipatikana tu na wenye uwezo wa kiuchumi kutokana na kiwango cha juu cha riba kilichotuzwa. Kwa kudra ya Mungu, Peusi aliepuka kwa tundu la sindano kuingia kundi la watu baki. Hayawi hayawi huwa, mnamo tarehe 7 Februari mwendo wa saa 2 asubuhi tulifika Kibwebwe School. Tulipokelewa kwa taadhima. Nilishangaa kugundua kuwa jina langu tayari lilikuwa limetangulia shuleni, kwa hivyo sikuhitaji kujitambulisha. Katika miaka minne ya shule mle, jina Mwanga Fumo liliota, likasambaza mizizi, likanawiri na kushamiri, likawa shina kuu. Shuleni Kibwebwe masomo yalianza kwa mdundo wa kawaida wa shule ya upili. Yalikuwa sawa sawa na yaliyoendelea katika shule za kawaida. Tulifuata mtaala mmoja. Nilianza nikijua kuwa kinolowacho upata, na walimu walituhimiza. Mwisho wa muhula wa kwanza ulipofika, nilikuwa kifua mbele, nusura nizikuangure alama zote. Jambo hili liliwastaajabisha wengi, hata walimu wangu. Hili alikumaanisha kuwa wenzangu walikuwa visubutu. Kulikuwa na wengine pia walikuwa na akili za kunasa. Wengi wanafunzi wa Kibwebwe School wangeweza kushindana na walokuwa katika shule za kitaifa, kwani hatukupelekwa kule na uhaba wa akili. Kwa jumla, maisha katika Kibwebwe School yalikuwa mazuri, ingawa uzuri hauji bila changamoto. Walimu wetu walikuwa wamepewa mafunzo maalum ya ziada ili kuweza kuitekeleza kazi yao ngumu. Lakini zaidi ya yote, walikuwa wameumbiwa upekee wa kujitolea kuwafaa waliodharauliwa katika jamii. Niliwastahi waliotufunza kwa bidii yao, na zaidi kwa utu waliokuwa nao. Wakati mwingine ungewaona wakiwanyanyua wasiojiweza kujinyanyua, kuwatembeza wasioweza kujitembeza, kuwasukumwa kusukumwa kwa viti maguru, kuwavivisha na kuwalisha wasioweza kujilisha, na misaada mingine ainati bila kutaka malipo ya ziada. Haingewezekana kukadiria kiasi cha kazi walizofanya. Hulka zao zilivuta kumbukizi zangu. Nikawa nawalinganisha na akina mama waliotutunza kama wanaokule Kisawe Children's Home katika siku za utoto wangu. Malipo yao baraka kutoka kwa Mungu. Niliwaombea kila uchao, nikiamini siku moja Mungu angewalipa ama humu duniani au akhira. Hali za wanafunzi wa Kibwebwe School zilinishangaza, nikaona kama mimi sikuwa na uatilifu wote. Ijapokuwa uso wangu ulikunyaa kutokana na kuchomwa na jivu lile liso huruma, ngozi yenyewe japo tepetevu ilikuwepo. Ingawa kichwa kilijaa makovu na kuwa na nywele haba, angaa viungo vyenyewe vilikuwepo. Japo sasa sikuwa na mguu mmoja baada ya kulipukiwa na dubwana lile, angaa nilikuwa na mguu wa kunipeleka nilikotaka, japo kwa msaada wa mgawato. Aidha, nilikuwa na mkono wa kunibebea nilichotaka. Waidha, nilikuwa na macho, ingawa niliachiwa kengeza. Masikio licha ya moja kugandamana kichwani si yalikuwepo. Viungo vingine muhimu si pia niliachiwa, licha ya mdomo kuwa umetoka kwenye mkondo wake wa kawaida na kuwa kama wa mgonjwa kiharusi. Wengi walikuwa na ulemavu wa kuitwa ulemavu hasa. Waja wengi waliwaona, waliwasikitikia. Lakini muumba huwatia maajabu aliowaumba vile.
Kilicho nishangaza zaidi si kuona ulemavu wao. Nilishangaa kuona kuwa wanafunzi hao waliweza kufanya makuu na kuajabisha. Mengine hata hao wasemu wao kuwa hawana kasoro hawangeweza kuyafanya. Pia walikuwa na vipawa adimu visivyopatikana miongoni mwa wasemu wao kuwa wazima. Namkumbuka sana mwanafunzi mmoja tuliyekutana Kibwebwe School. Hakuwa na mkono hata mmoja, aliitumia miguu yake kama mikono mbadala. Kwa kutumia miguu aliandika kwa hati nadhifu na kwa haraka zaidi ya walio na mikono. Na si hati tu, msanii kama alivyoitwa na wanafunzi wenzake, alikuwa msanii hodari. Alikuwa msanii mbuji ambaye tungo zake zilifanya vinywa vingi kwa chama. Aliyatunga mashairi ya ustadi wa ajabu na aliyosheni hekima hasa ya kuhimiza binadamu kupiga hatua kuliali na kupinga maovu katika jamii. Pia alikuwa manju mwenye sauti ya ninga na mchezaji ngoma stadi aliyechezea kwaya ya shule katika nyimbo za dini. Kama alivyokuwa msanii, wengi wanafunzi wa Kibwebwe School walikuwa na vipawa kocho kocho kando na masomo ya kawaida. Baadhi walipania usanii wa uchoraji. Picha walizochora zilishinda mashindano mengi ya usanii wa kitaifa. Wapendao sanaa ya picha walizingangania kila zilipopelekwa sokoni. Ziliuzwa hata ng'ambo kwa hisani ya chama cha walemavu nchini Shauri Yako. Sanaa hii ilikuwa kichocheo kilichotufanya tutembee kwingi Viamboni ili kujionea bayana iliyokuwa ikiendelea sirini. Kule nyanjani tulijionea madhila mengi yaliyowakumba watoto waliolemaa na wasiopata haki za kimsingi kama malaji, malazi, mavazi na elimu. Hata vitoto vichanga vilivyokuwa na changamoto mbalimbali za kimaumbile visivyotimia umri wa kwenda shule vilikumbwa na masaibu yasiyosemeka. Namkumbuka mmoja wa watoto hao mwenye umri wa miaka takriban mitatu hivi, alikuwa na akili punguani. Tulimkuta amefungiwa na wazazi wake kwenye mti kama mbuzi malishoni. Nje ya nyumba yao yupweke, wazazi wameshajiendea zao kutafuta siku njema. Ilisemekana alifungwa kwa kuwa akiachiliwa angeenda kutangatanga ovyo ovyo na labda akipotea. Ajabu ni kuwa wengi wanajamii waliozunguka madhalimu hawa walifumba macho, wakajitia mnazo, hawakushughulika kamwe. Kwao haya hayakuwahusu ndewe wala sikio. Licha kunitia uchungu na jitimai moyoni kujionea aliwakumba watoto hawa, kulikuwa mojawapo wa faida za kujiunga na Kibwebwe School. Kumbe kama ningeenda hadi school singeyajua haya. Bila shaka niliyoyaona yaliipiga muhuri ari yangu ya kuwa wakili mtetezi wa wanyonge.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Kulikuwa na mwanafunzi aliyeletwa shuleni baada ya kunyanyaswa na wazazi wake. Kazaliwa bila mguu, ana mkono mmoja pekee na umelamaa pakubwa. Alikuwa chongo, tena jicho alokuwa nalo lilikuwa kengeza. Wazazi wake walipoona yaliyowafikia walimficha asionekane. Kikwao mtoto kuzaliwa jinsi hii kulitokana na kurogwa, laana kutoka kwa wavyele, au labda miungu yao ikawa imechukizwa na jamii. Kwa wengine alikuwa ishara ya ndege mbaya au jambo ambalo lingewaletea kisirani. Mtoto kama huyu akionekana, familia yao ilitengwa na jamii nzima. Kwingineko mtoto kama huyu alinyongwa pindi alipozaliwa au akatupwa kichakani aliwe na wanyama au ndege wala nyama. Hatimaye wazazi wake wangefanyiwa matambiko ili waepushwe na kisirani kile. Kwingi wazazi kama hawa pia walibaguliwa na kutengwa na jamii kwa kuonekana kama wajalaana. Nilipofika shuleni nilishangaa kumkuta kibanzi darasani, mtu alionekana mwenye takriban miaka 30. Nilipomwona nilizidhalilisha shida zangu, nikawa kumfaa kila aliponihitaji kwa mkono wangu mmoja na mguu mmoja niloachiwa, hasa katika kumletea hiki na kila alichohitaji. Tangu kuzaliwa kwa kibanzi hadi alipofikisha miaka 15 hivi, hakujua makazi mengine ila mvunguni mwa kitanda sakafuni. Kwa kuwa hakuwa na uwezo kujinasua, alitiwa katika gunia lilofunguliwa kwenye tendeguu la kitandani. Kichwa pekee ndicho kilichoonekana nje ya gunia. Alipelekewa chakula haba kila baada ya siku mbili, na pia alijiendea haja zote kubwa na ndogo mle guniani. Kubadilishwa kwa gunia baada ya siku kadhaa hakukuniwa kumfaa, ila kuzuia nyumba kunuka zaidi. Aliyemhudumia hakusema naye hata neno moja kutokana na maonyo aliyokuwa amepewa. Kibanzi hakutakiwa kujua lugha yao asije akajitetea. Alingojewa afya azikwe. Kwa miaka 15, giza, baridi, njaa, ububu, hofu na ukiwa ndivyo vilivyokuwa mwenzake. Aile yake ilingojia kwa hamu siku ya mauko yake, ila kimiujiza akayapiga chenga mauti. Kisha drama ikatokea. Kuna wakati walikaa karibu wiki nzima bila kumpelekea hata punja mtama. Walikuwa wamechoshwa na shashima mishi ule, hivyo walitaka afi wamzike aliwe na mchwa. Siku ya 5 jioni, jirani yao moja tajiri, bwana Fadhili, mtu wa kisasa aliyeheshimila na tamaduni zilizochakaa, alibisha kuja kumtembelea tajiri rafikie baba Kibanzi. Bahati nzuri kwa Kibanzi ilikuwa bahati mbaya kwa wazaziwe. Mgeni huyo akasikia sauti ya fifu ya Kibanzi, aliuliza kulikoni, akaambiwa kulikuwa na paka aliyezalia chumbani cha pili na alikuwa akicheza na watoto wake. Akatulia. Kwa kuwa mfamaji haachi kutapatapa, Kibanzi aliendelea, akajitahidi kutumia pumzi zake za mwisho kujiokoa, huku aning'inia utepea fifu wa uhai uliosalia. Tapatapa zake zilikuwa kama za mfamaji ambaye anaweza hata kushikilia mwani. Furukuta furukuta zake zilimzalia matunda. Mgeni yule akaingiwa na shaka, akasisitiza wakague kwa kuwa alisikia kama kulikuwa na sauti ya bin Adam humo chumbani. Akawatahadharisha wanajamii kuwa alihisi waliingiliwa. Baba Kibanzi, bwana mwafedha, alijitia kushtuka. Kwa kuwa wenyeji ilikuwa suala la kumfumbua mgeni macho, waliinua vijiti ya fifu na kukimbia katika vyumba vinginevyo, ila mgeni akasisitiza waelekee mlimotokea sauti ile. Huyo nyatu nyatu, gongo mkononi, jirani yule nyama ume, mtu wa miraba minne, alijitoma nyuma ya mlango wa nyumba alimokuwa Kibanzi. Sauti ile kubabaisha ikaendelea, akauhisi baridi ukiutilii mwili wake mzima. Magoti yalimtetemeka, lakini ikambidi kujikaza. Kwa Bwana Fadhili sauti ile ilikuwa ni kama ilomwambia nimeze kwanza au nikumeze wewe. Akainyanyua silaha yake huku mkono wa mtetema tayari kumwangamiza nduli yule, alikuwa tayari kuiachilia dhoruba kali gizani aliposikia mnongono. Sauti ile ikageuka, ikawa na uhafifu ulioshika mkono wake. Sauti ikasema japo aliyekuwa vunguni ya kuwa na lugha ya kuongea, jirani yule alihisi kuwa ile sauti ya mchukua roho za watu. Fimbo ilimshuka damu iliyokuwa imetuna kwenye mishipa ikatulia kiasi. Jasho lilokuwa limetoka kuja kumsaidia sasa likawa na ubaridi wa kupoza mkono ule. Huku moyo wa mpapa macho yake hayakuamini alichokiona. Gunia la nini? Kichwa cha mtu? Badala ya kujasiri akageuka kunguru. Akarudi kinyume nyume kuelekea sebuleni. Alimkuta baba kibanzi, mama kibanzi na wana wao wameketi, vichwa vimewakataa, vimewaning'inia vifuani, kila mmoja kashika tama. Kwake hii ilikuwa kama sarakasi. Akajiambia kuwa hawa ni waabudu shetani na kuwa wamekiweka kichwa kile mvunguni kwa hirizi. Wazo jingine pia likamjia kuwa yeye amegeuzwa kwa mteja katika kilinge cha wachawi na kwamba kuinama kule ndio mwanzo ibada yao. Nani alisema wanaume hawapigi unyende? Kama kweli hawapigi, mwenzetu basi alikuwa mwanamume mwenye kasoro. Ukemi ulotawala ulimi wa Bwana Fadhili ungeweza kumfufua aliyekufa. Halaiki ya majirani likusanyika ndani na nje ya nyumba baba kibanzi. Walikuja na silaha aina aina tayari kwa chochote. Maelezo ya Bwana Fadhili yalifanya kusanyiko lile kuingie kila mahali ndani ya nyumba. Aliendelea kutupasha kibanzi. Upekuzi ukaingiza baadhi yao nilimokuwa. Walinikuta katika saa yangu ya mwisho duniani. Baadhi yao waliogopa kunikaribia kwa kuwa walidhani ni jini. Wasioamini kuhusu nguvu za giza wakanijia na kuninyanyua hadi sebuleni. Nikatolewa guniani huku wengine wakiziba pua zao. Sauti za miguno, shaka, waka, mshangao na hasira zilijaa hewani. Macho yangu hafifu yalijionea yote yaliyoendelea. Singewatambua wazazi wangu kwani hawakuwahi kuniletea chakula hata mara moja. Haidhuru, kilichokuwa muhimu kwa sasa si wazazi la uhai wangu. Ajabu ni kuwa ingawa sikuielewa lugha ya watu wale, kwa sasa naona kuna wengine ambao walichushwa na kuchukizwa na jitihada zile za kuniokoa. Nilisikia wengine wakisema sauti ninayoijua sasa, msonyo. Walikunja nyuso na kusimama wakinongonezana kando. Ni wazi hawakuelewa kwa nini kinyangarika kama mimi kiliwatoa kwao siku ule wa kiza totoro. Hawa ni ambao walikuwa bado wanafungwa na minyororo ya mila potoshi, kuwa mtoto mlemavu hana thamani yoyote. Akina mama wa Ishani walipona hali yangu utapia mlo, walikimbia jikoni kunifuatia chakula rojo kiwe huduma ya kwanza. Wanaume nao walipata kibarua kipya, kwa kuwa kilichokuwa kikiendelea sasa kilikuwa dhahiri kipigo cha kipopo alichokipata baba, nusura kifikie kipigo cha ngama.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Tulipomuuliza ilivyojiri hadi akawa kibwebwe shule, alituambia kwamba akiwa hospitalini alipimwa akaonekana na akili timamu. Dawa ya kutojua kuongea ikawa kufanyishwa mazoezi kwa muda hadi akajua. Alipelekwa chekechewa akiwa na miaka 22 hivi. Ingawa huu ulikuwa umri hata mwanafunzi wa chuo kikuu, chekechea ndicho kilikuwa kiwango chake. Alipanda hadi tukaufanya mtihani wa shule za msingi mwaka mmoja. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi 20 bora nchini, jambo liliripotiwa magazetini.

0: Nakumbuka nikisoma habari hii kwenye gazeti. Kibanzi alifadhiliwa na yule jirani yake bwana Fadhili, akamleta Kibwebwe school. Japo jana yake ilijaa kiza totoro, leo na kesho ziliangaziwa na jua la baraka. Kimasomo daima alikuwa ananinyatia, hakudiriki kuwa nambari tatu. Ajabu ni kuwa tulipofanya mtihani wa kitaifa, ushindi huu ulidhihirika. Nilijaliwa kudumisha ubingwa wangu wa kitaifa na Kibanzi akawa nambari tano nchini. Ushindi huu wa shani uliitia Kibwebwe school katika ramani ya nchi. Waandishi habari walipiga kambi shuleni, nyumbani kwa kina Kibanzi na kwetu mashambani. Tuligonga vichwa vya habari kwa siku kadhaa. Kichwa cha gazeti mojawapo mashuhuri zaidi nchini Shauri Yake wa Sport On kililenga two physically challenged boys stand the nation. Maelezo ya kina kuhusu jana na leo zetu yalitolewa. Alipoulizwa siri ya kufaulu kwake aliwashangaza aliposema, sina siri yoyote, labda kama ipo ni magumu yalionipata maishani. Machungu yale yalikuwa kichocheo cha hamasa yangu ya kujitahidi kufaulu, na japo hadi sasa sijatia nanga katika bahari tulivu, nina matumaini ya kupiga kafi hadi leo yangu iwe tumaini la kesho yangu. Sineno niliwapitia bora kesho njema. Kulikuwa na wingi waliokuwa tayari kutudhamini. Mimi nilishukuru, ila nikaona ungwana ni kuendelea na wadhamini wangu awali. Maadamu walikuwa wamejitolea kunifikisha katika upeo wa kimasomo, Kibanzi alipata mdhamini mpya aliyempeleka katika chuo kikuu cha Harvard nchini Marekani. Kule alisomea taaluma utabibu, akawa mwanafunzi bora katika kitivo kizima. La ajabu zaidi ni kuwa alisomea uhazidi, akawa mkarabati wa viungo vya mwili vilivyovunjika. Usiulize kwa kuwa alikuwa katika kiti cha magurudumu. Mtu asiye na miguu na mwenye mikono atilifu angewakarabati wengine vipi? Katika taaluma yake alifaidi ujuzi wa teknolojia ya kisasa, uwanja ambao alibobea kwao pakubwa. Sasa Kibanzi ni mhazigi maarufu limwenguni kote. Baada ya muda mrefu uchunguzi wa kitaalamu ulifanywa mahala pa mlipuko uliotukumba ili kubainisha kilichousababisha. Wataalamu wa mabomu waligundua kuwa ulitokana na bomu la kutegwa ardhini lijulikanalo kwa lugha ya wenyewe kama landmine. Taarifa ilisema bomu hilo lilitegwa zama za wakoloni waliokuwa wameitawala nchi ya Shauri Yako. Waliyatega kwa subiri wa Afrika wapigania ukombozi waje kutoka watokako, wakiagusa tu walipukiwe. Yangewangoja hata miaka mingi. Sasa badala ya kumlipukia aliyedhamiriwa, hili lilichagua kumlipukia mtoto wa shule miaka mingi baada ya mabeberu kuifyata mikia na kutokomea mbali. Wadhamini wangu shirika la Changa Bia walijitolea pia kunitafutia wakili wa kunitetea ili nilipwe fidia. Haikuwa kazi rahisi. Likizo zikawa za patashika za kuingia ofisi za ubalozi huo tukiwa na wakili wangu Bifuadi aliyenihitaji mara kwa mara. Kuna nyakati alitembelea kituo cha polisi cha kwetu bondeni kurekodi yalotokea makao makuu ya polisi kulikohifadhiwa mabaki ya bomu lilonihasiri na ofisi ya waziri wa mashauri ya nchi za kigeni zote zilizohusiana na kesi hiyo. Dukuduku la njoo kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo likawa mzunguko usio na kikomo. Miaka ikaisha bila haki kutekelezwa. Katikati ya taabu hizi nilijitazama kioni ili nijielewe vyema. Nikaona ni kwa nini wengi walinipuuza katika dunia hii ya mnyonge msonge, mdidimizi mwangamize. Uhasama wa dunia dhidi aliyekuwa kioni ulikuwa wazi. Alikuwa kijana vi kweli kweli, mdogo, mwenye umbo finyu, uso uliojaa makunyanzi kutokana na mchomo wa moto wa bomu na sikio moja lilokangamana na kugandamana kichwani. Mdomo nao ulikuwa umetoka kwenye mkondo wake wa kawaida. Akaonekana kama mgonjwa wa kiharusi. Mahali pa mkono mmoja na mguu mmoja palininginiwa na nguo tupu. Sikujua kama wanaofurahia dhihaka wangemuita kijana huyo kikono au kiguru. Ugumu huu wa hali ulikuwa tahadhari. Nijue kuwa kazi ya uwakili si rahisi, sikusema tu na iwe ikawa. Ilihitaji uvumilivu na subra wala si pupa. Ilihitaji ukakamavu na motisha nafsia wala si moyo wa bua. Haikutaka mtu mwenye kifiefi cha moyo. Ulimwengu ulinyimwa macho ya kuona huruma kwa waliodhulumiwa. badala yake kuyaangaza macho yake mapana kuwasaka kusudi kwa dhulumu. Nilikamilisha masomo ya shule upili na hata chuo kikuu kabla ya kupata hata senti moja malipo niliyostahili. Hata hivyo, niliamini siku moja ningepata haki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa kisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limesema katika mkutano na wanahabari huko Geneva Jumatano kwamba kutokana na juhudi na uratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, alisema alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea alichokiona nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika. Iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda, na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana nao. Timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
2: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
3: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika, na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huo. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
2: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza

0: lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
1: Watu 14 wameuawa na wengine 23 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity Nyakenya Johannes Kea amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala la Rweng walifanya uvamizi huo juzi jioni katika kijiji cha Payangai, Budang Payam. Shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 14 wakiwemo watoto na wengine 23 wakipatiwa matibabu katika vituo vya eneo la mafuta la Unity. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa saba wa Ethiopia uliofanyika Jumatatu ulishuhudia wapiga kura wengi wakijitokeza kwenda kupiga kura na kufanyika kwa utaratibu na amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa AU ambaye pia ni rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, wakati alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano, alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa amani, uwazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji. Na Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe jana amezishukuru nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa kuunga mkono kwa mara nyingi nchi yake kuwa mwanachama asiyo wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC kwa kipindi cha mwaka 2027-2028. Rais Mnangagwa amesema ushindi huo mkubwa unaonyesha ufanisi wa ajenda ya Zimbabwe ya kujihusisha na kujihusisha tena, pia ukionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa kwa uongozi wa Zimbabwe na ahadi yake kwa amani ya kimataifa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Mwisho wa taarifa ya habari.
2: CRI, idhaa ya Kiswahili,

0: jimboni Kivu ya Kusini, jijini Baraka. Naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala. Nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: CRI Idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya

0: Taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chunfeng, upepo wa maji ya mchipuko. Langman shouji, mahaba yaliyomo ndani ya simu ya mkononi. Zuo da mao, nataka uwe paka wangu. Mianhua tang, umeni pipi yangu ya pamba, yenye ladha ya utamu moyoni mwangu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Habari kamili. Shirika la Afya Duniani WHO limesema katika mkutano na wanahabari huko Geneva Jumatano kwamba kutokana na juhudi na uratibu wa pamoja, mwitikio wa mlipuko unaoendelea wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongezeka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye amerejea kutoka ziarani DRC, alisema alitiwa moyo sana na kiwango cha kujitolea alichokiona nchini humo, ingawa changamoto bado zipo. Tedros alisema kuwa nchini DRC wagonjwa 344 wamethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 60 kwenye maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikipungua hadi 116 kutoka zaidi ya 1000 wiki iliyopita. Tedros alisema tathmini ya hatari ya WHO bado haijabadilika. Iko juu sana katika ngazi ya kitaifa, juu katika ngazi ya kikanda na chini katika ngazi ya kimataifa. Alisema mlipuko huo ulianza kwa kasi na bado wako nyuma, lakini chini ya uongozi wa serikali ya DRC wanakabiliana nao. Timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tom Mwanjala na maelezo zaidi.
6: Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya tume ya kitaifa ya afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali.
7: Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola.
6: Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa.

0: kimataifa. Tume ya kitaifa ya afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mjibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama watano wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo kwa kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola.
1: Watu 14 wameuawa na wengine 23 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kambi ya ng'ombe kaskazini mwa kaunti ya Rubkona, jimbo la Unity la Sudan Kusini. Waziri wa habari na mawasiliano wa jimbo la Unity ya Kenya, Johannes Kea, amesema vijana wenye silaha kutoka eneo jirani la utawala la Rweng walifanya uvamizi huo juzi jioni katika kijiji cha Payangai, Budang Payam. Shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 14 wakiwemo watoto na wengine 23 wakipatiwa matibabu katika vituo vya eneo la mafuta la Unity. Kwa mujibu wa ripoti za awali kutoka ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD, uchaguzi mkuu wa saba wa Ethiopia uliofanyika Jumatatu ulishuhudia wapiga kura wengi wakijitokeza kwenda kupiga kura na kufanyika kwa utaratibu na amani. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa AU ambaye pia ni rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, wakati alipotangaza ripoti ya awali juu ya uchaguzi mkuu wa Ethiopia mbele ya wanahabari huko Addis Ababa siku ya Jumatano, alisema kwa ujumla ujumbe huo umeona kuwa uchaguzi umefanyika kwa amani, uwazi na utaratibu, ingawa baadhi ya vituo vya uchaguzi vilikumbwa na changamoto za kiutendaji na kiufikiaji. Na Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe jana amezishukuru nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa kuunga mkono kwa mara nyingi nchi yake kuwa mwanachama asiyo wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC kwa kipindi cha mwaka 2027-2028. Rais Mnangagwa amesema ushindi huo mkubwa unaonyesha ufanisi wa ajenda ya Zimbabwe ya kujihusisha na kujihusisha tena, pia ukionyesha imani ya jumuiya ya kimataifa kwa uongozi wa Zimbabwe na ahadi yake kwa amani ya kimataifa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa WHO asema mwitikio wa Ebola nchini DRC waongezeka. Na timu ya wataalamu wa afya inayopambana na magonjwa ya mlipuko ya China imewasili DRC. Mwisho wa taarifa ya habari.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: Kwa Kivu ya Kusini, jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: CRI Idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa, na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.